0: Azərbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qulaqlıq sözü, isti papağın qulağı örtən hissəsi, həm də qulaqları şaxtadan qorumaq üçün nəzərdə tutulan örtüydür. Musiqi, podcast, radio, səs dinləmək üçün qulaqlara keçirdiyimiz cihaz da qulaqlıq adlanır. Qulaqcıq yox, qulaqlıq. Qulaqcıq isə kiçik qulaq deməkdir. Ürəyimizin də mədəcik və qulaqcıqları var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.

0: FM-də reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: sizi gözləyir. FlyDubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti FlyDubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
5: Obi, Obi, Obi
6: qazandıracaq sizi.
5: Obi, Obi, Obi
6: qonşunun sevimlisi.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəlkə çimək, niyə də yox?
3: Əziz valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
4: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

0: AutoFM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
7: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bey Qutqaşınlı 30
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
17: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqazda. Toqaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
18: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl gün arzu edirəm. Neymarın ailəsində artım gözlənilir. Futbolçu və onun sevgilisi Bruno Biancardi tezilə yenidən valideyn olacaqlarını xəbər veriblər. Cütlüyü bu şad xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Gələcək valideynlər körpənin cinsini də dərhal açıqlayıblar, onların daha bir qızı dünyaya gələcək. Neymar zarafatla görünür musiqi qrupu yığıram. İndi bunlar yeni Spice Girls olacaqlar deyə qeyd edib. Xatırladım ki, Neymar və Bruno təxminən 2021-ci ilin sonlarında görüşməyə başlayıblar, lakin onların münasibətlərini sakit adlandırmaq qətiyyən olmaz, çünki cütlü tez-tez ayrılıb barışırdı. Neymarın xəyanətləri barədə tez-tez xəbərlər dolaşırdı. 2024-cü ilin sonunda cütlü yenidən barışdı və 2025-ci ilin iyulunda onların Mel adlı qızı dünyaya gəldi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir şad xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: for life.
1: Ulduzlu haberler.
2: Steven Spielberg Christopher Nolan'ın hansı işinin onda ən böyük təsirat yaratdığını etiraf edib. Spielberg bu barədə CBR-a verdiyi müsahibədə danışıb, söhbət Memento filmindən gedir. Memento Nolan üçün əsas sıçrayış olmuşdu. Qardaşı Jonathan'ın hekayəsi əsasına çəkilən film yeni hadisələri yadda saxlaya bilməyən ağır amneziya formasından əziyyət çəkən bir adamdan bəhs edir. Film özünün yenilikçi sujeti ilə məşhurlaşıb, hekayə irəliyə doğru deyil, əks xronoloji ardıcıllıqla hərəkət edir ki, bu da izləyicini tamamilə baş qəhrəmanın çaşqın vəziyyətinə salır. Nolan'ın sevimli işi barədə sual Spielberg'in yeni filmində baş rol oynayan Emily Blunt'a da verilib. Aktrisa etiraf edib ki, Oppenheimer filmini seçə bilməz, çünki özü də onun yaradılmasında iştirak edib. O, qərəzsizliyi naminə Qara Cəngavər filminə üstünlüyü verdiyini deyib.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
7: Obi, Obi, Obi
8: qazandıracaq sizi.
7: Obi, Obi, Obi
8: qonşunun sevimlisi.
9: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər Lux Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, SEAL 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
3: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Orbison'un unudulmaz Pretty Woman kitinin çox maraqlı tarixçəsi var. Mahnının yaranma tarixi 1964-cü ilə təsadüf edir və hər şey tamamilə təbii, real bir dialoq sayəsində baş verib. Roy Orbison və yazıcı ortağı Bill Des ilə birlikdə Roy'un evində musiqi bəstələyirlərmiş. Bu vaxt Roy'un həyat yoldaşı Claudette otağa daxil olub, alışverişə getmək üçün ərindən biraz pul istəyir. Roy pulu verəndən sonra Bill Des zarafatla deyir, gözəl qadının pula ehtiyacı olmur, yəni a pretty woman never needs any money. Bu cümlə Roy Orbison'ı elə o anda ruhlandırır. O dərhal gitara ilə məşhur Pretty Woman Walking Down the Street ritmini və sözlərini düşünür. Claudette alışverişdən qaydana qədər cəmi 40 dəqiqə ərzində mahnı tamamilə hazır olur. Mahnı 1964-cü ilin avqustunda işıq üzü görür və inanılmaz bir uğur qazanır. O dövrdə bütün dünyanı lərzəyə gətirən The Beatles qrupunun hegemonluğunu qıraraq, həm Birləşmiş Ştatlar, həm də Böyük Britaniya hit paradlarında bir nömrəyə yüksəlir. Mahnı çıxandan düz 26 il sonra 1990-cı ildə rejissor Gary Marshall baş rollarında Julia Roberts və Richard Gere-in oynadığı film üçün bu treki əsas musiqi soundtrack olaraq seçir. Mahnının adı filmə veriləndən sonra Pretty Woman yeni nəsil tərəfindən təzədən kəşf olunur və dünya musiqi tarixinə qızıl hərflərlə.

0: hansını əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: David və Victoria'nın kiçik qızı davam edən uzun müddətli küsüllük fonunda böyük qardaşına baş çəkməyə cəhd edib. Bu barədə TMZ məlumat yayıb. 14 yaşlı Harper Beckham qardaşı Brooklynin Beverly Hills-dəki evinə gəlib. Diqqət çəkən məqam odur ki, bu Harper'ın ailənin digər üzvləri ilə birlikdə atasının Hollywoodun şöhrət xiyabanında ulduzunun açılış mərasimində iştirak etməsindən cəmi bir neçə saat sonra baş tutub. Brooklyn özü isə bu tədbirdə iştirak etməyib. Paparazzilər Harper'ın avtomobildən düşərək giriş qapısına tərəf getdiyini çəkiblər, lakin onun bu gəlişi elə başlamadan bitib. Məlum olub ki, Brooklyn və həyat yoldaşı Nicola Peltz sadəcə evdə yoxdular və qız qardaşı ilə görüşə bilməyib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Gaz Union

0: Rus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tapmaq.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: 2023-cü ilin sonlarında Las Vegas'da açılan The Sphere arenasının tikintisi tam 2,3 milyard dollara başa gəlib. Bu arenanın açılışına edən, musiqi tarixinin ən baha layihələrindən biri hesab olunan U2 qrupu olub. Qrupun U2, UV, Achtung Baby Live adlı konsert seriyasının təkcə vizual effektlərinin və səhnə dizaynının hazırlanması 10 milyonlarla dollara başa gəlmişdi. İzləyicilər daxili divarları bürüyən 16K göründülü nəhəng LED ekranda tam fərqli bir dünyaya səyahət edirdilər. Efirdə təkverilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız

0: adam, maraqlı faktlar.
1: İnternetdə Ariana Grande'nin xarici görünüşü aktiv şəkildə müzakirə olunur. Bu artıq ilk dəfə deyil. Müğənninin pərəstişkarlarının onun üçün niyə narahat olduqlarını izah edeyim. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ulduzun yeni şəkillərini keçmiş illərdə fotoları ilə müqayisə ediblər və onun nəzərə çarpacaq dərəcədə arıqladığını, lakin bunun sağlam görünmədiyini iddia edirlər. Ariana'nın xarici görünüşünün çox dəyişməsi barədə söhbətlər əvvəllər də var idi, lakin indi ifaçının musiqi turunun başlaması ilə bu mövzu yeni bir məzmun alıb. Grande'nin fanatları yazır, biz Ariana'nın ekranda necə böyüdüyünü izləyirdik, indi isə elə bil onun yox olmasını izləyirik. Grande özü isə artıq dəfələrlə ictimaiyyətdən onun çəkisini müzakirə etməməyi xahiş edib. İnsanlar başqalarının xarici görünüşünü şərh edərkən və o insanın həyatında və ya sağlamlığında nələr baş verdiyini təxmin edərkən özlərini çox sərbəst hiss edirlər. Bu dəhşətlidir, Ariana belə deyib. Həmçinin 2023-cü ildə Ariana etiraf etmişdi ki, pərəstişkarlarının onun bədənini ən sağlam hesab etdikləri dövr əslində onun həyatının ən ağır mərhələlərindən biri ilə üst-üstə düşübmüş. Başqa bir insanın nələr yaşadığını heç vaxt bilə bilməzsiniz. Sözləriniz qayğıdan irəli gəlsə belə, bəlkə də şərh verməkdən çəkinmək daha yaxşı olar, Ariana belə deyib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasına, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Avtomobillərə bir də canlı baxın.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Hərracda dinozavr dərisindən hazırlanmış çanta nümayiş etdirilib, lakin bu qeyri-adi lot öz alıcısını tapmayıb. Parisdə keçirilən hərracda tiranozavr dərisindən hazırlanmış ilk çanta nümayiş olunub, bu barədə Le Parisien xəbər verir. Bu qeyri-adi əşya üçün alıcıların və lüks sevərlərin mübarizə aparacağı gözlənilsə də, bu faydalı aksesuar uğursuzluğa düçar olub. Heç kim çantanı almayıb. Hər şey ondan irəli gəlir ki, yaradıcılar bu əşyanın qiymətini həddindən artıq yüksək qiymətləndiriblər və hərrac iştirakçılarında kifayət qədər maraq oyada bilməyiblər. Belə ki, unikal biotexnoloji art obyekt kimi təqdim olunan çanta bazara 300 mindən 500 min avroya qədər qiymətə çıxarılıb. Lakin alıcıların hərracdakı təklifləri bundan xeyli aşağı olub. Hərracda təklif olunan maksimum məbləğ cəmi 150 min dollar olub. Materialı dinozavr dərisi kimi təsvir edilən çanta bahalı aksesuar sevərlərin marağını həm də onun həqiqiliyinin yarımçıq olması ilə cəlb etməyib. Brendin bloqunda qeyd edildiyinə görə çanta tiranozavrın bud sümüyündə tapılmış kolagen qalıqlarından hazırlanıb. Bu isə alıcıları çantaya skeptik yanaşmağa vadar eləyib. Ekspertlərin fikrincə, dərinin bərbası üçün bu zülalın istifadə edilməsi onun dinozavr dərisi ilə tam eyni olmasına heç də zəmanət vermir.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Turner Dua Lipa'nın onun üçün etdiyi fədakar hərəkətindən danışıb. O müğənninin aktyorun yeni layihə üzərində işlədiyi müddətdə Birləşmiş Ştatlara köçməyə hazır olduğunu etiraf edib. Callum müsahibəsində bildirib ki, ona eyni vaxtda iki böyük çəkiliş təklifi gəlib. Aktyorun sözlərinə görə, sıx qrafik səbəbindən o evdən uzaqda çox vaxt keçirməyə məcbur olur. Buna görə də Dua daha tez-tez görüşə bilmələri üçün Birləşmiş Ştatlara köçmək qərarına gəlib. Daily Mail Turner'ın bu sözlərini stat gətirir. Biz birlikdə mümkün qədər çox vaxt keçirməyə çalışırıq. Xatırladım ki, ulduzlar rəsmən mayın 31-də evləniblər. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Jolly Pitt ailəsindən daha bir uşaq atasının soyadından imtina eləyir. Zahara Marley Jolly Pitt məhkəməyə sənədlər təqdim edib. 21 yaşlı Zahara Marley Jolly Pitt Los Angeles məhkəməsinə müraciət edərək soyadından Pitt sözünün çıxarılmasını və rəsmən Zahara Marley Jolly adlandırılmasını xahiş edib. O son vaxtlar Angelina Jolie və Brad Pitt'in belə bir addım atan ikinci uşağı olacaq. Ərizədə qeyd olunub ki, yaxınlarda Spelman kollecini bitirən Zahara artıq faktiki olaraq atasının soyadından istifadə etmir, onun məzun mərasimində də aparıcı onu Zahara Marley Jolly kimi təqdim etmişdi. İndi o bunu sənədlərdə rəsmi olaraq təsdiqləmək istəyir. Bu, tək belə hal deyil. Keçən ay Zaharanın kiçik bacısı Shiloh da soyadından Pitt'in çıxarılması üçün sənədlər təqdim etmişdi. Aktora yaxın mənbənin sözlərinə görə, o uşaqların ondan uzaqlaşmasında təbii ki, Angelina Jolie-ni günahlandırır. Jolie-nin nümayəndələri isə ənənəvi olaraq ailə məsələlərini müzakirə etmirlər və heç bir şərh vermirlər. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək, ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin.

0: Bravo'da Super Giyinetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil, yucu, gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, metbek kağızı 8 manat 99 gepik. Super Giyinetler, keyfiyatlı mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5.490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqe 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Musiqi sənayesini alt üst edən layihələrdən biri də Taylor Swift'in The Eras Tour'udur. Bu layihə rəsmən tarixin ən çox gəlir gətirən turnesi elan olunur və gəliri 1 milyard dolları keçib. Layihənin ümumi quruluşu, hər şəhərə daşınan onlarla yük maşını dolusu səhnə avadanlığı, işıq şovları və yüzlərlə işçi heyəti bu layihəni planetin ən baha musiqi işinə çevirib. Bu layihə təkcə musiqi turnesi deyil, həm də iqtisadi fenomendir. Turneyə keçirilən hər bir şəhərin turizm və yerli biznesinə 100 milyonlarla dollar xeyir verdiyi üçün buna Swiftonomika adını veriblər. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Sen yersiz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində əsas yol mərkəzə doğru Binəqədi-Balaxanı yolu istiqamətində hazırda Böyük Şor yolunun özündə sıxlıq var və Ziyabinyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.

0: həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Malibu'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Gökyüzü manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 5000'den çok aletlere çıkış təqdim edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, her adımda fərdi dəstək üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz.

0: rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner Cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Afiyət Dincəlov küçəsində, Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində, Böyükşor yolunda, Balaxanı istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Vəziyyə Bünyadov prospektində düz 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19-da Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Koki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında Masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq Nağıl Poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super dinletler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyüğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super dinletler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlamat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
6: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıkın. Lexus, iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika hizmetlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Tehlikesiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
7: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadratmetr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadratmetr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadratmetr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin hat-trick'i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Dr. Ziya, salamlar. Ay qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci taym Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci hissədə Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe'nin dublu və Barcola'nın qolu sayəsində 3-1 hesabla qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Baye'nin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinətin Zidanın oğlu qalkiper Luka Zidana qarşı. Messi'nin vurduğu 3 gol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 gol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırına arxadan zərbə indirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Roman Schmidt, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəb öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. Ki qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçimi mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə-Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçün. Afiyet İncəlov küçəsində, həmçinin Ziya Bünyadov prospektində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bolu'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055-878-88-87.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: qatırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyyətin Cəlilov küçəsində və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qulaqlıq sözü, isti papağın qulağı örtən hissəsi, həm də qulaqları şaxtadan qorumaq üçün nəzərdə tutulan örtüydü. Musiqi, podcast, radio, səs dinləmək üçün qulaqlara keçirdiyimiz cihaz da qulaqlıq adlanır. Qulaqcıq yox, qulaqlıq. Qulaqcıq isə kiçik qulaq deməkdir. Ürəyimizin də mədəcik və qulaqcıqları var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messinin hat-trick-i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Doktor Rıza, salamlar. A qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci time Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci hissədə Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe-nin dublu və Barcola-nın qolu sayəsində 3-1 hesablı qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Baye-nin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinedine Zidane oğlu qalkiper Luka Zidane-a qarşı. Messi'nin vurduğu 3 gol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 gol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırına arxadan zərbə endirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Romana Schmidt, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəb öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. Ki qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçmə mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə, Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şoseyi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Gəlsin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Əfiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzül Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsinin özündə mərkəzə doğru əsasən sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterində məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-daki Big Arch da elə bunun üçündür. Və davam edək, Böyük Şor yolunda Üzü, Dərnəgül yolu istiqaməti, Ziya Bünyadı prospektində də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin hat-trick-i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Doktor Rıza, salamlar. A qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci time Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci hissədə Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe'nin dublu və Barcola'nın qolu sayəsində 3-1 hesablı qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Baye'nin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinedine Zidane oğlu qalkiper Luka Zidane'a qarşı. Messi'nin vurduğu 3 qol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 qol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırına arxadan zərbə endirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Romana Schmidt, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəb öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. Ki qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçmə mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə-Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da Super Limetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil, yuyucu, ye çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, metbek kağızı 8 manat 99 gepik. Super Limetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərf edir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
11: Obi, obi, obi.
12: Qazandıracaq sizi.
11: Obi, obi, obi.
12: Qonşunun sevimlisi.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
16: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Chihuahua. Chihuahua.
8: Chihuahua.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hal-hazırda öz hərəkətlərini davam etdirirlər.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın geçirildiği GİTE'de namınızı ben Dr. Ziya salamlayıram. Dünya Çempiyonatı'nın birinci turu devam edir. Onu da hatırladım. Son saatler ərzində daha 4 maç geçirildi. Nəticələrinin hamısı gözlənilən oldu. Hay grupunda Fransa Senegalı 3-1. Bu oyunda 2 golu Kylian Mbappe vurdu. Həmin grupda Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. Norveçin heyətində 2 golu Erling Haaland vurdu. C qrupunda Argentina Əl-Cəzairi 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bütün 3 qolu Lionel Messi vurdu və nəhayət C qrupunda Avstriya Yordaniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Bu oyunda qollardan birini penaltidən Avstriyanın veteran futbolçusu Marko Arnautovic vurdu. Bugün birinci tur K və L qrupunun oyunları ilə bitəcək. Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan, Kolombiya və L qrupunda müvafiq olaraq İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama. Daha bir xəbər final maçından sonraki mərasimlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın dünya çempionatının qaliblərinin kuboku qaldırılmasına qoşula biləcəyi bildirilir. FIFA çempion olacaq komandanın kapitanının kuboku platformadan qaldırıb komanda yoldaşlarına təqdim etmək əvəzinə Trump'ın kuboku götürüb qalib komandaya verməsinə icazə verməyə hazırdır. FIFA-nın artıq Trump'a bununla bağlı rəsmən müraciəti edilib. Ağ evin istəklərindən biri də odur ki, Trump bu kuboku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinar 2018-ci il dünya çempionatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdir, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında dünya çempionatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: insanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışlarıyla gülümseyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və Arqan Musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında master-klass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
2: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Çamlıda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 33-66.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: hal-hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə. Bunun üçün Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində, Bülbül prospektində Nəzər metro stansiyasının qarşısında da nisbətən hazırda sıxlıq var.
1: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: bitik bir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində, eləcə də Yusif Səfərov küçəsində, Tiblis prospektində hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, 28 May küçəsində, Bülbül prospekti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi və Qarayev prospektində əsasən də Neftçilər metrosunun yaxınlığında sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatının keçirildiği GİTE'den amınızı ben Doktor İziya salamlayıram. Dünya Çempiyonatının birinci turu devam edir. Onu da hatırladım. Son saatler arasında daha 4 maç geçirildi. Neticelerinin hamısı gözlenilen oldu. Hay grubunda Fransa Senegal'ı 3-1. Bu oyunda 2 golü Kylian Mbappe vurdu. Hemen grupta Norveç Irak'ı 4-1 hesabına mağlup etti. Norveç'in heyetinde 2 golü Erling Haaland vurdu. C grubunda Argentina Elcezayir'i 3-0 hesabına mağlup etti. Bütün 3 golü Lionel Messi vurdu. Ve nihayet C grubunda Avustralya Yordanya'nı 3-1 hesabıyla mağlup etti. Bu oyunda gollardan birini penaltiden Avustralya'nın veteran futbolcusu Marko Arnautović vurdu. Bugün birinci tur K ve L grubunun oyunlarıyla bitecek. Portekiz, Kongo Demokratik Respublikası, Özbekistan, Kolombiya ve L grubunda müvafık olarak İngiltere, Hırvatya, Gana, Panama. Daha bir haber final maçından sonraki merasimle bağlıdır. Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump'ın Dünya Çempiyonatının galiblerinin kubuku kaldırılmasına koşulabileceği bildirilir. FIFA, çempiyon olacak komandanın kapitanının kubuku platformadan kaldırıp komanda yoldaşlarına teklif etme evzine Trump'ın kubuku götürüp galip komandaya vermesine icazı vermeye hazırdır. FIFA'nın artık Trump'a bununla bağlı resmen müraciəti edilip Ağ Evin isteklerinden bir de odur ki Trump bu kubuku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinar 2018-ci il Dünya Çempiyonatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdir, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında Dünya Çempiyonatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin hat-trick-i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Doktor Ziya, salamlar. A qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci time Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci isə də Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe'nin dublu və Barcola'nın qolu sayəsində 3-1 hesablı qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Baye'nin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinedin Zidanın oğlu qalkiper Luka Zidana qarşı. Messi'nin vurduğu 3 gol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 gol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırına arxadan zərbə endirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Romana Schmidt, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəbi öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. Ki qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçimi mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə, Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli desler, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.com da trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tapmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakit pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
12: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Misli azda dünya çempionatına özel möhteşem kampanyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampanyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Tiflis Prospekti 20 Yanvardan üzü mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də həmçinin avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihinde 1 kilogram siyazen teze bütöv toyu 5 manat 29 gepik. 1 litrelik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Xətai prospektində 28 may, Dilarə Əliyeva küçəsi, Şəmsi Bədəbəyli küçəsi, Bülbül prospekti, Azadlıq prospekti və Rəşid Behbudov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl İsinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin hat-trick-i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Doktor Ziya, salamlar. A qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci time Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci hissədə Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe'nin dublu və Barcola'nın qolu sayəsində 3-1 hesabla qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Bayenin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesab ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinedine Zidane oğlu qalkiper Luka Zidane'a qarşı. Messi'nin vurduğu 3 gol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 gol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırını arxadan zərbə indirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Roman Aşmit, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəb öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. K qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçmə mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə-Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: podcastin sponsorluğuyla Məhsul Məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: 41. Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıyadək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
12: Dünya Çempionatının keçirildiği Gite'den hamınızı mən Dr. İziyə salamlayıram. Dünya Çempionatının birinci turu davam edir. Onu da xatırladım. Son saatlar ərzində daha 4 maç keçirildi. Nəticələrinin hamısı gözlənilən oldu. Hay qrupunda Fransa Senegalı 3-1. Bu oyunda 2 golu Kylian Mbappe vurdu. Həmin qrupda Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. Norveçin heyətində 2 golu Erling Haaland vurdu. C qrupunda Argentina Əl-Cəzairi 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bütün 3 qolu Lionel Messi vurdu. Və nəhayət C qrupunda Avstriya Yordaniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Bu oyunda qollardan birini penaltidən Avstriyanın veteran futbolçusu Marko Arnautovic vurdu. Bugün birinci tur K və L qrupunun oyunları ilə bitəcək. Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan, Kolumbiya və L qrupunda müvafiq olaraq İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama. Daha bir xəbər final maçından sonraki mərasimlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın dünya çempionatının qaliblərinin kuboku qaldırılmasına qoşula biləcəyi bildirilir. FIFA çempion olacaq komandanın kapitanının kuboku platformadan qaldırıb komanda yoldaşlarına təqdim etmək əvəzinə Trump'ın kuboku götürüb qalib komandaya verməsinə icazə verməyə hazırdır. FIFA-nın artıq Trump'a bununla bağlı rəsmən müraciəti edilib. Ağ evin istəklərindən biri də odur ki, Trump bu kuboku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinar 2018-ci il dünya çempionatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdir, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında dünya çempionatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
13: Sponsor məlumatı.
12: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
14: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli

0: olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
2: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenidən Overtime verilişində bugün ortada biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olaq. Və təbii ki, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bir neçə dəqiqə ərzində mən aparıcınız Ceyhun Həsənli sizə təqdim edəcəm. Və başlayıram bu xəbərdən. Serbiyada keçirilən boksçular arasında, yeniyetmə daha deyək desəm, boksçular arasında Millətlər Kubokunda U17 komandamızın heyətində Rüstəm Nəsibov, İsmail Nəsirzadə, Əli Abbaslı, Vəkil Qurbanov, Hidayət Məmmədov, Yusif Ağakşiyev və Mehran Rəsulov Fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Aydın Şahbazov, Nihad Məmmədli, Əli Camalzadə, Şükar Əliyev gümüş medal, Həsrət Məmmədov və Elcan Musazadə bürünç medala sahib olub. 7 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünç medal qazanan Azərbaycan millisi komanda hesabında birinci yeri tutub. Vəkil Qurbanov yarışın ən yaxşı xarici boksçusu, Fərhad Rəhmanov isə ən yaxşı hakimi seçilib. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. İyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək UFC Fight Night Fizi Free Stories turnirinə sayılı günlər qaldı və turnirə maraq yüksək olaraq qalmaqda və bilet satışı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha sürətlə davam edir. Satılan biletlərin təxminən yarısını xarici azarkeşlər təşkil edir. Bakıda keçiriləcək turnirə ən böyük maraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya, Türkiyə, Qazaxstan və İsraildən müşahidə olunur. Bugünə dək biletlər dünyanın 67 ölkəsindən olan azarkeşlər tərəfindən əldə olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda MDB məkanında, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionunda UFC turnirlərinə ev sahibliyi edən yeganə ölkədir. Növbəti məlumat, iyunun 16-sı, yəni dünən Respublika Olimpiya İdman Liseyinin məzun günü keçirildi və Bakı Gənclər Mərkəzində təşkil olunan bu tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Ardınca Ulu Öndər Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, liseyin direktoru Hikmət Babayev, məktəbin yetirməsi, Yunan-Roma güləşi üzrə 4 qat dünya, 2 qat Avropa çempionu Eldəniz Əzizli və 11-ci siniflərin müəllimləri çıxış edərək məzunları təbrik etdi. Onlara gələcək həyat və fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Məzunlar da öz növbəsində çıxış edərək onlara verilən təhsilə və qayğıya görə məktəbin kollektivinə təşəkkürünü bildirdi və tədbir bədii hissə ilə davam edik. Proqram çərçivəsində məzunlar şeirlər səsləndirib, Bakı Gənclər Mərkəzinin Asiman rəqs qrupu çıxış edib və müxtəlif rəqs nömrələri nümayiş etdirilib. Hörmətli dinləyicilər, iyun ayının 12-sindən 14-ünə kimi isə Göl-Göl rayonunda Gənclər və İdman Nazirliyi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Qərbi Azərbaycan İcması, Asan Könüllüləri Təşkilatı və Bakı Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə tarixin izi ilə yaddaşımız gələcəyimizdir. 5-ci Gənclər Düşərgəsi təşkil olunur. Bu düşərgədə Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Asan Könüllüləri Təşkilatı və Bakı Dövlət Universitetini təmsil edən 100-dən artıq könüllü iştirak elədi və proqram çərçivəsində gənclər ölkəmizin müasir tarixi, Qərbi Azərbaycan həqiqətləri və milli yaddaş mövzularını əhatə edən panel müzakirələrə, eyni zamanda maarifləndirici sessiyalara, intellektual oyunlara və komanda fəaliyyətinə qatılıb. Eyni zamanda iştirakçılar Qərbi Azərbaycan gerçəklərini əks etdirən Nəsil Ağacı sənədli filmini izləyib, müxtəlif interaktiv

tapşırıqlar və qrup işləri vasitəsilə mövzu üzrə bilik və məlumatlarını daha da zənginləşdirmək imkanı əldə ediblər.

0: Christmas time efirdədir.
1: Efirdə indi isə keçək futbol yeniliklərinə. Futbol üzrə dünya çempionatının J qrupunun Avstriya-Yordaniya oyunu başa çatdı. Avropa təmsilçi rəqibini məğlub etdi 3-1 hesabı ilə. Avstriya yığmasının heyətində 20-ci dəqiqədə Schmidt hesabı açdı. Ali Olvan 50-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa eləyə bildi. 76-cı dəqiqədə Yordaniya komandasından Al-Arab avtogol müəllifi oldu və 90+12-ci dəqiqədə isə Marko Arnatovic penaltini dəqiq yerinə yetirdi. Onda deyim ki, J qrupunun digər qarşılaşmasında Argentina Əl-Cəzairi 3 cavabsız qolla üstələdi və Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan dünya çempionatı 2026 iyul ayının 19-unda bir daha xatırladaq ki, başa çatacaq. Və həmin o oyun Argentina Əl-Cəzairə bəli qalib gəldi 3-0 hesabı ilə. Hər 3-ün 3 qol müəllifi də məsələ kapitan Lionel Messi'nin aktivinə yazıldı. 17, 60 və 76-cı dəqiqələrdə diqqət mərkəzinə düşdü. Hörmətli dinləyicilər, və onda qeyd edim ki, futbol üzrə dünya çempionatında Argentina və Əl-Cəzair yığmaları arasında keçirilən qrupun maçının ən yaxşı oyunçusu da məsələ Lionel Messi oldu. Ən yaxşı adına yenə də layiq görüldü. Və onda qeyd edim ki, Argentina millisinin hücumçusu Messi futbol üzrə dünya çempionatında həm də yeni rekorda da imza atdı. 38 yaşlı futbolçu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda Əl-Cəzairə qarşı keçirilən oyunda meydana çıxmaqla mundial 6 dəfə iştirak edən ilk oyunçu oldu. Messi meydana çıxması ilə dünya çempionatları tarixində keçirdiyi oyunların sayını da 27-yə çatdıraraq rekordu yenilədi. Hələ karyerasını davam etdirən futbolçular arasında bu göstəriciyə ona ən yaxın olan Cristiano Ronaldo 22 oyunla ikinci yerdə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Messi hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubunda çıxış edir və Argentina millisinin heyətində 2022-ci ildə dünya çempionu oldu. 2014-cü ildə isə gümüş medal qazandı. Messi karyerasında 8 qat qızıl topun sahibidir.

0: Christmas Time efirdədir.
1: Ən maraqlı oyunlardan biri məhz Senegal və Fransa qarşılaşması idi və futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Senegala qalib gəldi. Və New York New Jersey stadionunda keçirilən birinci qrupun maçında Avropalılar 3-1 hesablı qələbəyə sevindi. Nə idi o qol? Mbappenin vurduğu ikinci qol çox möhtəşəm idi və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hörməti dinləyəcə, digər maçda maraqlı oldu. Futbol üzrə dünya çempionatında Norveç İraqla üz-üzə gəldi və Norveç qələbə qazandı. Boston stadionunda keçirilən birinci qrupun maçında Avropalılar 4-1 hesablı qələbəyə, necə deyərlər, sevindilər. İraq millisinin dünya çempionatında qrupdan çıxmaq şansı var. Bunu isə İraq millisinin baş məşqçisi Graham Arnold Norveçə qarşı dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin oyunlarından sonra dedi və mütəxəssis məğlub olduqlarını bu qarşılaşmanı şərh elədi və qrupdan çıxmaq üçün şansımız var deyib və bizim hələ iki oyunumuz qalır. Bəzi anlarda yaxşı çıxış elədik, amma bir neçə səhv komandamızın ziyanlı oldu. Norveç millisi həqiqətən yaxşı futbolçulardan təşkil olunmuş bir komandadır, dedi. Doğrudan da dünən Norveç millisi həqiqətən özünü göstərdi. Göstərdi ki, mənim komandam yaxşıdır. Hesab 4-1 hesabı ilə bitdi. Yəni, nəticə itibarilə Norveç qələbəni qazandı. Hörmətli dinləyicilər, indi isə onu qeyd edirəm ki, Overtime verilişinin sponsoru Visa-dır və Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol ab-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-da növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüləri ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Vəyənlə işləyirsiniz. Təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet? Bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
18: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
19: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
20: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yenilikləri ilə əlbəttə ki, Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə ilk dəfə para üzgüçülüyü üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək. İyun ayının 18-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Sosial Xidmətlər Agentliyinin Sumqayıt Paralimpiya İdman kompleksində təşkil olunacaq bu turnirdə 30-a yaxın para üzgüçü 9 kateqoriya üzrə qüvvəsini sınayacaq. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd isə əlilliyi olan şəxslərin idmana cəlb olunmasını təşviq eləmək, onların idman bacarıqlarının inkişafını dəstəkləmək, həmçinin gələcəkdə Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil edəcək yeni para güclər nəslinin formalaşdırılmasına tövbə verməkdir. İlk dəfə təşkil olunacaq para özgüçülü üzrə ölkə çempionatı milli komandanın potensial üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi, yeni istedadların üzə çıxarılması və bu idman növü üzrə ehtiyat idmançı bazasının formalaşdırılması baxımından da mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Növbəti məlumatı da sizin diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanı Yunanıstanda keçiriləcək Balkan çempionatında 7 atlet təmsil edəcək. Yarışda Anna Skidan çəki atma, daha sonra çəkic atma, Rüstəm Məmmədov, Yekaterina Sariyeva isə hər ikisi üç təkanla tullanma. İlahə Quliyeva, deməli 200 və 400 metr məsafəyə qaçış, Kəskin Abbaszadə uzunluğa tullanma, İsmail Əliyev nüvə itələmə və Həmid Nəbiyev isə 100 metr məsafəyə qaçış da mübarizə aparacaqlar. Qeyd edeyim ki, Balkan çempionatı iyun ayının 20-si və 21-də təşkil olunacaq. Azərbaycanın gənc judoçuları Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 3 medal əldə elədi. Əhməd Rüstəmovla Hüseyin Eyvazlı gümüş medal, Murad Allahverdiyev isə bürünc mükafatın sahibi oldu. Qeyd edək ki, xatirə turnirində 10 ölkədən 240-ədək judoçu mübarizə aparıb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. İyun ayının 18-i, yəni sabah avar çəkmə və kano üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil olunacaq. Bu yarış Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Turnir Bakı bulvarında Su İdman Növləri Federasiyasının qarşısında baş tutacaq. Birincilikdə paytaxt Bakı və Mingəçevirdən ümumilikdə 100-ə yaxın avar çəkən mübarizə aparacaq. Yarışlar 3 yaş kateqoriyası üzrə 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oğlan və qızlar arasında keçiriləcək. İştirakçılar akademik avar çəkmə və kanoe növündə bir nəfərlik qayıqlarda, kayak növündə isə həm bir nəfərlik, həm də iki nəfərlik qayıqlarda mübarizə aparacaqlar. Bütün növlərdə məsafə 500 metr olacaq və qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaq. Qeyd edeyim ki, Açıq Bakı birinciliyinin keçirilməsinin əsas məqsədlərindən biri isə idmançıların hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması və onların arasında rəqabətin gücləndirilməsidir. Və sonuncu xəbərlərə də keçək. Növbəti məlumatlarım əlbəttə ki, futbolla bağlıdır və bugün iyun ayının 17-sidir və axşam saat 21:00-da çox maraqlı bir oyun bizi gözləyir. Mən bilirəm ki, Portuqaliyaya azarkeşlik eləyənlər çoxdur və Ronaldonu biz ekranlarda əlbəttə ki, görəcəyik. Ronaldo pərəstişkarları da var və Portuqaliya, o Portuqaliya ki, onlardan da yaxşı oyun gözlənilir və ümumiyyətlə bookmakerlərin hesablamalarına görə finala gedəcək ölkələrdən biri də məsələ Portuqaliyadır. Hətta çempion da ola bilər. Amma təbii ki, fikirlər müxtəlifdir. Bugün bu mundialda biz bəzən elə komandalar görürük ki, və elə adı çəkilən güclü rəqiblərlə elə bir mübarizə aparırlar ki, misal üçün Mərakeşi mən göstərə bilərəm ki, doğrudan da kifayət qədər gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Təbii ki, qapıcının burada alaxsus çox böyük bir rolu oldu. Yəni, buraxılmayan qollar, imkan verilməyən qollar sayəsində İspaniya kimi bir rəqibə uduzmadılar. Bax, əsas məsələ budur. Bu mundialda mənə gəlir ki, belə anlar da çox olacaq. Portuqaliya-Kongo maçı isə bu axşam saat 9-da ictimai televiziyada yayımlanacaq. Eyni zamanda gecə saat 12-də İngiltərə-Xorvatiya maçı var. Məncə ən maraqlı, ən həyəcan dolu yarışlardan biridir. Xorvatiyanı demərəm, amma daha çox bookmakerlər İngiltərənin çempion olacağı ilə bağlı fikirlər irəli sürüblər. Bilirəm ki, futbolun yaradıcıları olan ingilislər yaxşı performans göstərəcəklər və görək bu axşam, bu gecə, daha doğrusu bu oyun necə yadda qalacaq. İngiltərə-Xorvatiya maçı gecə saat 12-də start götürür. O ki qaldı şirin yuxunuza yuxunu prioritet hesab etməyib gecə saat 3-də oyanıb qana Panama maçına baxa bilərsiz və eyni zamanda səhər saat 6-da Özbəkistan və Kolumbiya maçı bizi gözləməkdədir hörmətli dinləyicilər. Hər kəsə xoş dəqiqələr, xoş anlar arzulayırıq. Görək də bu maç necə olacaq? Ronaldo, yəni kapitan kimi fərqlənə biləcəkmi? Hansı qollara atacaq Kongonun qapısına? Bilmirik. Yəni bunu da təbii ki zaman göstərəcək. Axşam saat 9-da mütləq izləyin. Gecə 12-də isə İngiltərə-Xorvatiya maçı bizi gözləyəcək. Sonda isə əlbəttə mənim bir təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol ab-havasından daha çox zövq qala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edə bilərsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə mütləq edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi keçərli olacaq, yəni mundialın son gününə qədər. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Hər gün orta saat 3-dən etibarən Auto FM-də Overtime verilişini də dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakterini

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19-da Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında master-klass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Telekom sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hörmətli sürücülər, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir və sonda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Dünya çempionatının keçirildiği QİT-də namınızı mən Dr. Ziya salamlayıram. Dünya çempionatının birinci turu davam edir. Onu da xatırladım. Son saatlar ərzində daha 4 maç keçirildi. Nəticələrinin hamısı gözlənilən oldu. Hay qrupunda Fransa Senegalı 3-1, bu oyunda 2 qolu Kylian Mbappé vurdu. Həmin qrupda Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. Norveçin heyətində 2 qolu Erling Haaland vurdu. C qrupunda Argentina Əl-Cəzairi 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bütün 3 qolu Lionel Messi vurdu. Və nəhayət C qrupunda Avstriya Yordaniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Bu oyunda qollardan birini penaltidən Avstriyanın veteran futbolçusu Marko Arnautovic vurdu. Bugün birinci tur K və L qrupunun oyunları ilə bitəcək. Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan, Kolumbiya və L qrupunda müvafiq olaraq İngiltərə, Xorvatiya, Ghana, Panama. Daha bir xəbər final maçından sonraki mərasimlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın dünya çempionatının qaliblərinin kuboku qaldırılmasına qoşula biləcəyi bildirilir. FIFA, çempion olacaq komandanın, kapitanının kuboku platformadan qaldırıb komanda yoldaşlarına təqdim etmək əvəzinə, Trump'ın kuboku götürüb qalib komandaya verməsinə icazə verməyə hazırdır. FIFA'nın artıq Trump'a bununla bağlı rəsmən müraciəti edilib. Ağ evin istəklərindən bir də odur ki, Trump bu kuboku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinarım 2018-ci il dünya çempionatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdir, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında dünya çempionatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qulaqlıq sözü, isti papağın qulağı örtən hissəsi, həm də qulaqları şaxtadan qorumaq üçün nəzərdə tutulan örtüydü. Musiqi, podcast, radio, səs dinləmək üçün qulaqlara keçirdiyimiz cihaz da qulaqlıq adlanır. Qulaqcıq yox, qulaqlıq. Qulaqcıq isə kiçik qulaq deməkdir. Ürəyimizin də mədəcik və qulaqcıqları var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfterFM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. Bilitirlik baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 2.41. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Babək prospekti mərkəz istiqamətində də. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə

0: Transmissiyadan salam dostlar. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Düzdür, bu günlərdə daha çox futbol aləminə səyahət edənlər var. Bu da aydındır, çünki 4 il həsrətlə gözlədiyimiz dünya çempionatı mundial hazırda baş verməkdədir. Amma yeri gəlmişkən, avtomobil istehsalçıları da xayb tuturlar ha, bu futbol üzərində. Studiyada mən Latik və...
1: Və mən Valid. Düzdür, birinci son illər ərzində birinci çempionatdır ki, bir dənə də oyununa baxmamışam. Nəsə mənə bu il nəsə heç mənim diqqətimi cəlb edə bilmədi bu çempionat. Nədən şəhər? Bilmirəm, hə, niyə görə? Anca şəkillər Instagramda. Elə bəlkə də ona görə yaxşı. çünki çempionata baxanlar onlar yatmırlar, ya da gecə saat 4-də yatırlar.
0: Bəli,
1: çünki
0: saat
1: Amerika konkret olaraq çox fərqli bir saat qurşağında, yəni az qala yarım sutka, bir sutka fərqlidir bizdən deyə.
0: O bu gün məsələn 9-da olacaq.
1: Axşam 9-da.
0: Axşam 9-da Portuqaliya oynayacaq.
1: Nəcəbsə.
0: Bəli, 11-də çünki də olur, onlarda, 2-də də olur, 4-də də.
1: Bizdə axşam 9-da olanda səhər 9-10-dur. Yəni ona görə də nəcəbsə o vaxt keçirlər. Məsələn, bəlkə də elə cəmaatı düşünərək.
0: Ola bilər, çünki Konqo ilə qarşılaşır Portuqaliya. Yəqin ki, onlarda da elə vaxtdır ki, baxsınlar. Sadəcə demək istəyirəm ki, avtomobil istehsalçıları da yaxınlaşırlar bu futbolun yanında olaraq biraz da populyarlığını artırmaq istəyirlər. Bir dərhal deyim bir xəbəri, sonra keçərik mövzumuza. Deməli, Amerikanın məşhur istehsalçısı Jeep neydi? Deyir ki, 100 dənə pulsuz Wrangler paylayacağım.
1: Oh.
0: Amma bu müsabiqədə iştirak etmək üçün iki şərt var.
1: Birincisi, bütün nəticələri proqnoz etmək lazımdır. Nə, o belə
0: yo,
1: bir şey.
0: Yo, çox maraqlı şərtlər deyiblər. Deyib ki, birincisi, bu müsabiqədə iştirak edən adı George Washington olmalıdır.
1: Dədənən paraşütü vermirəm də.
0: George... İndi ola bilər kimsi məhkəməyə qaçsının dərhal...
1: Nə əlaqəsi var çempionat, dünya çempionatı?
0: Amerikada keçirilir.
1: Okey.
0: Bunların da simbolu, yəni ilk prezidentləri və o istiqlal sənədini imzalamış George Washington. Deyir ki, adın əgər sən George Washington, adın George, soyadın Washingtonsa və... Amerika bu mundialın çempionu olacaqsa, mən pulsuz...
1: Bütün George Washingtonlar nə qədər varsa...
0: Yox, onların arasında 100 dənə veriləcək.
1: Hədə 100 dənə George
0: yəni
1: Washington 100, adında adam.
0: 100-dən çox George Washington qeydiyyatdan keçsə, o zaman nəsə bir lotereya keçirdir.
1: Və George Washingtonların heç bir nailiyyəti yoxdur da, yəni onun adı soyadı olmalıdır.
0: Yox, sadəcə adı...
1: Sadəcə bəxti.
0: Bəli,
1: ki, adı... Ki, vaxtı ilə atası anası onu verir. Bəs indi gedib kimsə adını dəyişsə?
0: Bəli.
1: Pasportlu stol.
0: Amerikada elə deyil, pasportlu stol deyil. Amerikada məhkəmə adını dəyişiblər.
1: Vaxtı var da elə.
0: Məhkəməyə qaçmaq lazımdır və qeydiyyat başlayır ayın 19-undan, bu ayın 19-undan, bugün 17-sidir.
1: Nəsə kreativçiləri biraz zəifdir.
0: Nəsə
1: bəli. Kreativçiləri biraz zəifdir, biraz maraqlı bir şey fikirləşərdilər.
0: Mənə gəlir ki, səs-küy salıblar. Çünki nədən Amerikada bir çoxları sosial şəbəkələrdə etiraz edirlər ki, belə olmaz da. Nə olsun, bizim indi adımız George Washington deyil, siz cip paylayırsınız. Bəli. Və yeri gəlmişkən, Amerikada Çanqanda, Çin nəhəngi, o da deyir, mən də bir də aksiya keçirirəm onda. Deməli, Portuqaliya hər vurduğu qola görə bir dənə avtomobil bir illik lotereya keçirdəcəm. Orada saytda keçmək lazımdır qeydiyyatdan. Bağışlamır ha, bir il sürərsən. Portuqaliyanın vurduğu hər bir qola qədər.
1: Portuqaliyanın, üzr istəyirəm, Çanqanla nə əlaqəsi var? Onu tutmaq olmur, yəni.
0: Tutmaq olur.
1: Yəqin Çanqan Portuqaliyada nəsə bu dəqiqə şey açır. Nəsə ya filial, ya nəsə promo aparır. Yəni bu Portuqallar üçün bir promodur bəlkə də.
0: Aydındır da, sadəcə söhbət nədən gedir ki, axırıncı çempionatıdır Cristiano Ronaldo'nun və nə deyirlər, onun şan şöhrətinə, yəni bir dünya sənin, dünya mənim mahnısında
1: deyir. Da keçib də.
0: Bir zərrənin işığına milyonlar şərik.
1: Da keçib Natiq, bax dedin, indi mən də deyirəm. Elan edirəm burdan. Əgər, yox şərt demirəm. Deməli, biz korolüb motor yağlarının, deməli, pulsuz veririk o adama ki, əgər o, deməli, Azərbaycan futbol üzrə Azərbaycan yığması dünya çempionatının finalında nə vaxt, deməli, qol vursa, qalib gəlsin demirəm, lafda fantastik
0: yox,
1: demirəm.
0: Yox, dostlar, elə deyil. Gəlin, mən sizə real şərtləri deyim.
1: O zaman mən özümdən də verirəm bir dənə korolüb motor yağları.
0: Sadəcə bizim mövzuya şərh yazmaq lazımdır ki, həftənin 5-ci günü ən maraqlı şərhə korolüb yağı bizim dinləyici qazana biləcək. Bəli, fürsətdən istifadə edim, korolüb barədə məlumat verim də keçək.
1: Bəli, verişimizə sponsor haqqında.
0: Bəli, dostlar, transmissiya verişin sponsoru korolüb motor yağlarıdır. Sükan arxasında pilot kimi özünü

0: hiss edirsənsə dində mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə mühərrikin tıxacıda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və keçək bugünkü mövzuya.
1: Keçək.
0: Bugün avtomobilin aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən danışacaq. Bugün bir sıra avtomobili alarkən baxırıq orada nələr var. Adaptiv cruise control var, parklanma sistemi var, yoxuşda, enişdə deməli yardım sistemi var, əyləcin assenti var, əgər sərt əyləncə var, zolağı saxlama var. Bir sözlə çoxdur bu təhlükəsizlik sistemləri, amma hansından istifadə edirik? Bax, ilk növbədə gəl sualı verək, WhatsApp-ı səsləndirək, sonra elə ilk sualım olacaq Validə. Deməli, siz yazın bizə, hansı aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən istifadə edirsiniz və güvənirsiniz? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Bəli dostlar, texnologiya inkişaf edir, bu qaçılmazdır və çoxsaylı sürücü assistentləri var ki, süni intellekt və müxtəlif sensorlar vasitəsilə, radarlar, lidarlar, nə bilim, hamısının vasitəsilə sizə köməkçi olur. Amma nə dərəcədə güvənirik və istifadə edirik, elə validdən soruşmaq istəyirəm. Hansı var sənin avtomobilində əvvəl bu sistemlərdən və hansına güvənirsən?
1: Gündəlik istifadə edeyim, yəni mənim maşında lap da belə hansısa fantastik şeylər yoxdur, amma yəni ən azı arxa kamera ki var ha. Aha. Yəni onu bilməm, təhlükəsizlik üçün qoyulub da hər halda o da. Yəni onun təhlükəsizlik sistemi adlandırmaq olar onu da.
0: Əlbəttə,
1: hə. Təhlükəsizlik. Hədə yəni ki ondan istifadə edirəm. Amma dərhal bir dənə deyim şey deyim ki və çox da bəlkə də adam mənimlə razılaşacaq ki, yəni onun yəni görüntüsünə güvənirsən də, yəni ən azı artıq başını çevirmirsən, pəncərədən bilmirsən, demirsən ki, ay qaqaş bir dənə arxaya bax. Aha. Belə eləmirsən. Amma məsafəni düzgün göstərmir. Yəni sən o gözdən başını çıxardıb baxsan,
0: aha, radar yox, pip pip pip eləmir.
1: Yox, məndə yox, daha doğrusu orada ekranda belə xəttlər göstərir. Aha. Amma kameraların çoxusu, arxa kameraların çoxusu hər halda sonradan qoyulan kamera. Balıq gözü olduğu üçün, yəni biraz sferik, linzası sferik olduğu üçün
0: orada təcrübə lazımdır. Öz maşının qabaritini biləndən sonra bir dəfə sürtəndən sonra biləcəksən
1: o heç də olub artıq. Ona görə də yəni deməsəm ki, birə-bir mən ona güvənmirəm də. Mən onu ehtimal verirəm ki, hə, yəni daha doğrusu o bilirəm ki, onun göstərdiyindən biraz da yer var. Çünki o biraz uzaq göstərir. Necə ki bu yan güzgülər var, bilirsən də, bir çox ölkələrdən gələn xüsusilə maşınlarda yan güzgülər o da kör zonalar göstərmək üçün əyri qoyulub. Ona görə də uzaq göstərir.
0: İşıq yanır orada.
1: O heç, yəni maşını uzaq göstərən güzgülər var ha. O bəli, aldadır adamı. Ona görə demək istəyirəm ki, yəni təhlükəsizlik sistemlərinə nə dərəcədə tam da güvənmək olar.
0: Elə sualımız da bundandır. Mən inanıram ki, köhnə sürücülər yazacaqlar, şu nədir, bizi tənbəl eləyir. Cavanlar deyəcək, nə danışırsınız? Məsələn, mən nədən istifadə edirəm? Əsasən uzaq yola çıxarkən adaptiv cruise control, xüsusən də o ödənişli yolda. Deməli, nə edir? Sürəti verirsən, qarşıda gedən avtomobil var, sən sürəti verdin, onun sürəti ilə gedirsən. O sürəti artırırsa, sənin də avtomobilin sürəti artırır.
1: Bəli.
0: O azaldırsa, sənin də avtomobilin sürəti azaldır. Niyə görə ancaq uzaq yolda bunu edirəm? Çünki bizdə şəhərdə bir də görürsən, deyək ki, Nobel prospektində, ya indi bizi ya bir yadırda lazım deyil dostum.
1: Baba ki olsun, fərq edir.
0: Bəli, araya maşın girir axı bizdə.
1: Bəli.
0: Kaskadyorlar var da.
1: Bəli, bəli.
0: O girən kimi çaşır adaptiv cruise control. Buna görə də yalnız uzaq yolda bəli istifadə edirəm. Sonra həyətə girəndə məndə belədir ki, deməli, avtomobil iri deyil, bizdə də dalan niyə görə, dalan biz necədir, getdikcə daralır. Niyə görə, hərə öz hasarını tikəndə bir daş irəli çıxır.
1: Əlbəttə, qənimətdir, bir daş da qənimətdir.
0: Bir daş irəli çıxır, axır ki, gedir, bir də görürsən, gəldi profqaya.
1: Maşın çox dar bir yerdə axırı gedir.
0: Buna görə də mən məcburam arxaya, deməli, geriyə hərəkət edərək Və darvazadan girməyə.
1: O mən səndim ki, təkcə səndə deyil. Məsələn, o gün mən bir başqa Bakının başqa qəsəbəsindədə, Binə qəsəbəsinin yeni tikilən yerlərində idim. Birincisi, yol orada elə bil ki, offroaddır. O heç bu bir yana yağışdan sonra. İkincisi də o sən demiş ki, mən onda gördüm ki, orada insanlar necə bir-birlərinə yer saxlayıblar, bir maşınlıq qapı gir. Yəni maşın dibə-dibə bu qapı ilə girir də. Yəni biraz genişlik yoxdur. Düzdür, bilmirəm ora necə kamera ilə bir nəfər gəlib. Yəni sən demə təsəvvür ki, binədə mən kamera gördüm. Yəni o ağ qırmızı zolaqlarla kameralar olur. Yəni
0: təsəvvür. Aşiq olub götürür.
1: Yəni ki, o cür yol necə gedib gəlir o maşından, yazın gəldi o maşına. Okay. Amma məsələ o deyil. Bəzən mən belə dar yerlərdə görürəm ki, doğrudan da adam elə bir sistemi yoxdursa maşında çox əziyyət çəkər hər dəfə girməyə. Onu yəqin kranla götürməlidirlər, qoymalıdır. O xüsusilə bu maklerlər, ev tikirlər ha. Orada həyətlər elədir ki, o deyil, bir maşınlıq yeri var da. Sanki maşını belə götürməlidirlər, krandan qoymalıdır həyətin ortasına.
0: Mən sənə etiraf edim də.
1: Əziyyətdir.
0: Deməli bu avtomobili təzələyərkən biraz böyüyünü götürməyə qərarı gəldim. Və nə etdim? Əvvəl onu testə götürdüm, gəldim, yoxladım da darvazadan içəri girdi.
1: Tesla Cybertruck götürmək istirdin, ha? Hələ yox.
0: Yox, amma yeni maşındır. Buna görə də əvvəl test elədim ki, darvazadan içəri girdi, yox. Ondan sonra getdim artıq xalqı satqını rəsmiləşdirməyə. Amma deyim ki, darvazadan içəri gələnə qədər mən baxıram ekranda, dörd tərəfdən məsafəni də göstərir, görüntünü də verir və eyni zamanda bip bip bip var. Maniyyə nə qədər tez, ya, çox yaxınlaşırsan, o qədər o tez-tez siqnal verir.
1: Parktronik
0: və sonda artıq bəli, fasiləsiz həyəcan siqnalı verir ki, yaxınlaşdın. Böyük köməkdir mənə, odur ki, elə parkinglərdə də. Dostlar, bir daha gəlin sualı sizə səsləndirək və WhatsApp nömrəmizi verək. Yazın bizə, hansı aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən həvəslə istifadə edirsiniz və güvənirsiniz.
1: Bəlkə heç güvənmirsiniz.
0: Və ya heç qoşmursunuz. Əksinə söndürmüsünüz. Belə variantlar da var. İndi söyləyəcəyik.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujun gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 1.45. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150 ilini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
3: Obi, Obi, Obi.
4: Qazandıracaq sizi.
3: Obi, Obi, Obi.
4: Qonşunun sevimlisi.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
8: Və dostlar, transmissiya efirdədir. Varaqlı mövzumuz var və əminəm ki, həm köhnə, həm təzə sürücülər reaksiya verəcəklər. Artıq var, maraqlı, öz də alternativ fikirlər var, səsləndirmək istəyirəm. Amma əvvəl sualı təkrar edeyim, mövzunu və bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladar ki, bizə yazasınız. Söhbət gedir aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən. Müasir avtomobillər sizə çoxlu-çoxlu belə sistemlər təklif edir. Hansından istifadə edirsiniz, hansına güvənirsiniz? Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik sistemlərindən istifadə edirsinizmi? Bizim WhatsApp nömrəmiz, buyurun yazın. Ya səsli mesaj da olar.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
8: İki fərqli fikir səsləndirmək istəyirəm. Deməli, aşamız xeyir, keçən ay rayondan gələndə yorğun idim. Bir anlıq gözüm gedib. Zolaqdan çıxma sistemi bərkdən səs elədi, sükan titrədi, ayıldım. Kimlə deyirdisin? Bu sistemlər həyat qurtarır, Elnur yazır bizə. Bəli, tamamilə
9: sükan titrəməsi lap yaxşı deməli.
8: Sükan titrəməsi də var.
9: Çünki paneldə tutaq ki, lap yuxuladınsa görmədin, paneldə nəsə qaçırtdın fikri.
8: Səsi də ola bilər, eşitmədin.
9: Amma titrəməni istər istəməz sən ayıldır sanki.
8: Bəli, tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən, ABS sistemi də, əyləc sistemi də, hətta əyləcin pedalını da titrədir.
9: Bəli, bəli.
8: Sürüşkən yolda deyir ki, oyun oynamaq, dur. Əyləci sıx, qalanı mənlikdir. Salam, transmissiya. Mən bu zolaq tənzimləyicisini söndürmüşəm. Bax, həmən məsələyə digər bir fikir var. Keçən dəfə yoldakı çuxurdan qaçmaq istəyirdim. Maşın elə bildi, zolaqdan çıxıram. Sükanı təzdən saldı çuxura. Yəni, aldı əlimdən, bəlli də var, olur. Maşın məndən ağıllı
9: deyil. Bu lap aktivdir.
8: Maşın məndən ağıllı deyil ki, idarə etmə öz əlimdə olmalıdır. Rövşən yazır. Mən deməliyəm, bəzən həqiqətən, xüsusən də son illər buraxılan avtomobillərdə bu zolağın sistemi biraz sanki, necə deyim, agresivdir. Sükanı biraz sıxmırsan ki, belə ömür boyu da, yavaş-yavaş tutmursan yumşaq. Bir də görürsən, həqiqətən bir, nə bilim, lük mü var, nəsə var, bir balaca istəyirsən manevr edəsən, titrədir yerinə qaytarır ki, eləmə.
9: Amma buna oyun çıxardırsan.
8: Buna oyun çıxardırsan.
9: Amma doğrudan Bakı yollarında bu lük məsələsi var ha. Bizdə mən lüklara baxan qurum, bir qurumdur ya çox qurum var. Bu lükları nəzərə almaq lazımdır ki, insan yol gedir. Və sürücü ola bilər, elə bir sürətdən gedə bilər ki, birincisi təcrübəsiz ola bilər. Yəni, ya bu xadavoy rusla demişkən də, yəni bu altı hissəsini dağıtmalıdır, ya da ki, başlamalıdır manevrlər eləmək. Bu da həm özünü çarşdıra bilər, həmin anda yol sürüşkən ola bilər, hər şey ola bilər. Arxada, arxadakini çarşdıra bilər ki, bu niyə belə elədi?
8: Əgər ölü zonada maşın varsa, ya motosiklet varsa, rəq olsun.
9: Allah eləməsin, o da bir hadisə gətirib çıxara bilər. Bər, bər.
8: Buna görə də əlbəttə ki, bilmirəm necə olur ki, bütün ölkə dünyada görmüşəm də, bu lük ümumiyyətlə birinci yolun ortasında çox az olur. İkincisi olsa da ideal düz asfaltın səviyyəsindədir.
9: Elə bunu layihələndirəndə, yəni lüku yolun ortasında salmaq olmaz. Bunu, yəni bunun üzərində gedən insanı düşünmək lazımdır. Yəni.
8: Burada söhbət nədən gedir də? Məsələn Bakı kəndləri var. Elə biləcəyini götürək. Köynə deyim ki, bir kənddir. Artıq tikilib bu evlər və yollar da artıq var. İndi orada yenidən kanalizasiya sistemi deyək ki, yeniləndi, lüklər qoyuldu, asfalt töküldü. Yerini dəyişmək olmur da, yəni artıq kimisə həyətinə girəcəksən. Artıq bu çəkilir.
9: Yox da bunu yolun kənarına qoyaq da lükləri də. Demirəm ki, yox, kimisə evinə.
8: O xətt gedir də, lük ancaq onun üstündə qoya bilər.
9: Bax, xüsusilə bax yenidən çəkilən yerlər var.
8: Yenidə olur. Yenidə artıq planlıdır. Yəni söhbət əsasən gedir, artıq hardasa o xətt keçib üstündən də yol salınıb. İstənilən anda o yavaş-yavaş düzələcək də. Amma heç olmasa lükdən asfaltın o üstündə o olmasın da o məsələ ki, qaçırtmaq istəyir adam. Elə bura gələndə də yeri gəlmişkən birinci zolaqla
9: Federaliyev prospektində.
8: Federaliyev prospektində birinci köməkçi yolda qaçırtmaq istəyirsən.
9: Sən köməkçi yolun deyirsən. Mən hətta mərkəzi yolla gedəndə belə, mən xoş deyirəm burada üzü Koroğlu gedəndə sağla sürürəm. Yəni sağla.
8: Birinci zolaqla. Hə,
9: və orada da təkər lük düşür gah təkərə, gah ortaya. Gah təkərə, gah ortaya. Və sən məcbursan belə az da olsa belə belə şey gedmək də, belə zmeykar usta demişkən.
8: Gedirəm, hətta bir dostum mənim maşımda deyir ki, hamısını saydı onun lükuları.
9: Hə, bəzi hərnişinlər var, elə bilirlər ki, sən görmürsən, ya nədirsə.
8: Sadəcə mən bilirəm ki, manevrədəsən, yanda maşın var.
9: Belə getməlisən, belə maraqlı bir zmeykar kimi getməlisən də, belə ilanvari.
8: Keçək başqa mesajlara. Bu sistemlər təzə sürücüləri tənbəl edir. Sonra da otururlar köhnə bir maşına, park edə bilmirlər, kruizsiz ayaqları yorulur, sürücü maşını hiss etməlidir, sensoru yox. Belə fikir də var. Axı nə mani olur ki, yeni avtomobilin sistemlərinə alçasan və ara bir istirahat edəyəsən? Adaptiv kruiz Bakıda işləmir yazırlar, ara məsafəsi qoyursan, bizim uşaqlar elə bilir toy karvandır, dərhal girirlər araya.
9: Aha, belə də yazırlar. Bayaq hələ haqqında danışdığımız məsələ.
8: Mənim maşınımda avtoparkovşik var, Günel yazır. Hər gün istifadə edirəm. Dar yerdə elə santimetrlə daxil olur ki, mən özüm heç vaxt elə park edə bilməzdim. Texnologiyalardan qorxmaq lazım deyil, istifadə etmək lazımdır. Niyə də yox. Dostlar, bir daha istəyirəm mövzunu xatırladım. Sonra bir neçə məsələni səsləndirəcəm. Beləliklə, siz aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən istifadə edirsinizmi? Bizim WhatsApp nömrəmiz...
9: Elə budur.
8: Elə budur.
10: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
8: Bəli, ümumiyyətlə, mən bir mini sorğu aparmışam sosial şəbəkələrdə ki, bu mövzuya hazırlaşarkən çox maraqlı fikirlər var. Yorğunluğunun azaldılmasında rol oynayır yazılı deyirlər mənə. Uzun yollarda adaptiv cruise control sürücünün fiziki gərginliyini azaldır. Bu da diqqəti daha vacib məqamlara qalmasına kömək edir. Tamamilə doğrudur. Məsafə saxlamaq və sürət. Dedim, mən özüm də bu məsələdən istifadə edirəm. Zolaqdan çıxma məsələsi ki var, xəbərdarlıq. Artıq bayaq dinləyicimiz də yazdı ki, gördünüz, şu an titrədi, mən də yuxulamaq istəyirdim. Dostlar, ümumiyyətlə yuxulamaq məsələsi bu barədə danışacaq. Heç zaman yorğun yola çıxmayın. Ya da ki, artıq çıxmışsınızsa, bir cip tapın yolda, saxlayın. Çox yox, 15 dəqiqə mürgülüyün.
9: Yuxunuzu alın, buna deyirlər.
8: Çox bəli, mən ona deyirəm ki, özümü aldatdım. Bir dəfə mənim qonağım vardı, mən gün ərzində, çox isti bir gün ərzində yayda Bakıdan 2 dəfə Nabrana gedib qayıtmalı oldum. Bir partiya apardım, qonaqları yenidən qayıtdım. İkinci dəfə qayıdarkən Valid, bir də gözlərimi açdım ki, mən nəinki qarşı yola çıxmışam, oradan da sonra torpaq yola çıxmışam artıq.
9: Atdan-atdana gedirsən,
8: hə? Heç zaman belə qorxmamışdım. Qarşıdan da bir kamaz gəlir. Yazıq, ayağını havayla işləyən siqnal var, vazduşka deyirlər. Ayağını sıxıb ora, elə qatar kimi gəlir də ki, nə badə qayıdasan gəlir. Gözümü açdım.
9: Təsəvvür edirəm, necə stresə düşürsən adam.
8: Üzümə su çilədim, çay içdim. Ondan sonra özümə söz vermişəm. Yorğun heç zaman şan arxasına oturmaq olmaz.
9: Bu baxımdan ən ideal variantı isə kimlənsə getmək. Yəni mümkünsə kimlənsə getmək.
8: Bəli, tək olmur.
9: Söhbət
8: yəni maşında yer azdı. Ona görə mən məcbur idim ki, qonaqları qarşılayım, aparım, bir də qayıdım. Özdə belə özümdən çox belə razı ki, əşi, mən bunu edəcəm, nə var ki, Nabrandan Bakıya getdim, gəldim 2 dəfə. Yox, yorulur insan. İnsan faktorunun sığortalanması məsələsi var bu aktiv təhlükəsizlik sistemlərində. Zolaqdan çıxma xəbərdarlığı və ya avtomatik tormozlama sistemi sürücünün anlı diqqətsizliyi zamanı məsələn, bax, bayaq dedim, mikro yuxu deyirlər, ona bir anlıq mürgüləmək istəyirsən, amma avtomatik var indi bütün müasir avtomobillərdə tormozlama sistemi. Onun birini test edərkən bir premium Alman avtomobilində, deməli, bir tunel var idi, Almaniyada testlər gedirdi. Almaniyanın qərbində çox belə zolaqlı serpantinli yollardır, tunellərin də çox təmirdədir. Deməli, tunelin bir tərəfi təmirdədir, ona görə növbə elə bir tunel işləyir. İşıq yanır, qırmızı işıq, bu tərəfdəkilər gözləyir, oradan bir parça avtomobil keçir, sonra orada yanır və buradan keçir. Və bizim tərəfdə elə o da test avtomobil idi, o da premium Alman avtomobil idi, bizim qrupdan jurnalist idi, qarşıda yanıb. Bunlar da dünən prezentasiya zamanı elə bizə o qədər danışıblar bu avtomatik tormozlama sistemin təhlükəsizlik sistemi kimi. Həm də preventiv, deməli, kəmərin dartılması, oturacaq, deməli, qəza toqquşma olmamışdan qabaq, hətta hər ehtimala qarşı avtomobil səni hazırlayır ki, təhlükəsiz, deməli, vəziyyətdə olasan. Və yanında olan jurnalistdən soruşmadan ayağıma eləcə vurmadım. Düz getdim o tunelin qabağında dayanmış avtomobilə. 30-40 km saatda olsa da, axırıncı ana qədər ayağımı hazır saxlamışdım. Yox, gördüm, gəldi, əməlli başlı saxladı. Və hətta mənə bir xəbərdarlıq elədi ki, yatmısan deyəsən, bəlkə kofi içəsən. Bəli, sona qədər olmaz.
9: Menecer sadəcə düşündü ki, bu maşın da yəqin ki, ucuz deyildi də, yəni, bahalı maşın idi.
8: Bəli, bahalı maşın idi. Yəni on... Düz deyə, maşınlar sığorta olur. Yox, mən onsuz əgər, hətta mən tormozu basmağa çatdırmasaydım da, hətta qarşıdakı avtomobilə çırpılsaydı da, mən onlara deyəcəkdim ki, sizin bu təhlükəsizlik sistemi işləmir.
9: Əslində, hə.
8: Bu da pres testlərdir, yəni aydındır ki, jurnalist...
9: Bu onlara çox pis imic zərbəsi olacaq.
8: Bəli, yazdı. Yox, çox oradan da əməli başlı, deməli, reaksiya verdi. Sonra...
9: Amma öz maşının olsaydı, bəlkə belə risk eləməzsin o sistemi. Birdən dəydi dəyinə.
8: Yox, sadəcə öz maşınıma bu qədər güvənmirəm.
9: Yox, yəni ki, həmin maşın sənin öz maşının olsaydı, eyni sistemli maşında, yəni onu da demək istəyirəm ki, bəlkə də hər ehtimala qəsədən ki, əşi, bu, ondan sonra elə özün basın rahat olun, çünki bilmək olmaz burada.
8: Mənim də kaskom vardı.
9: Hə də, sən də vardı.
8: Dostlar, beləliklə mövzunu bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm bugün. Bu aktiv təhlükəsizlik sistemləri ki var, siz də mənim bir dostum kimi ümumiyyətlə bilmirsərdən qoşulur və bilirsiniz, qoşulub istifadə etmirsiniz və ya sizə köməkçi olur. Hansı təhlükəsizlik sistemlərindən istifadə edirsiniz? Biz isə yollarda vəziyyətə baxırıq.
11: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
12: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Sıxlıq həmçinin Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətinə də aiddir. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
13: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
14: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sick and Tired Anastasia deyir, yəni zəif və yorğun, elə doğrudan da yola çıxmaq belə halda qətiyyən olmaz Anastasia'nın dediyi halda.
1: Hətta təhlükəsizlik sistemlərinə etibar eləsəz də.
0: Bəli, bu arada belə avtomobillər var ki, sizin ön kamerası var, sükanda yerləşir, ya paneldə, yəni birbaşa sürücünün üzünə baxan bir kameradır, ancaq sürücünü nəzarət edir və o analiz edir. Müəyyən bir süni intellektin alqoritmləri ilə analiz edir sizin vəziyyətinizi, gözlərinizin yorğunluğunu, ola bilər yumursuz tez-tez və ya daha asla yumursuz belə sizin hərəkətiniz, o yuxulu adamda necə hərəkətlər onları belə əsnəyir filan eləyir. Bütün bunları analiz edərək qərara gəlir ki, sizin vəziyyətiniz heç də avtomobil sürmək üçün münasib deyil və sizə bu haqda xəbərdarlıq edir və daha çox sonra özü hətta maşını sürməyə belə bəzən qadağan da edə bilər, əgər dəqiq əmindirsə. Biz də əmin olduğumuz sponsorumuzdan danışaq.
1: Bəli dostlar, mövzuya qayıdacaq. Hələlik isə sizə sponsor barədə məlumat verim. Belə ki, bizim həm də mükafatımız Korilub yağlarıdır. Siz bizə maraqlı şərh yazırsınızsa, həftənin sonunda yekun vuracaq və ən maraqlı şərhin müəllifi bizdən Korilub yağı qazanacaq. Sizə sual vermək istəyirəm. Mühərrikinizə həqiqətən etibar edirsinizmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli artıq Korilub yağlarından istifadə edirsiniz. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşun. Bir reklama ayrılırıq dostlar, dalğanı dəyişməyin.
2: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təyin şəxsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
0: Aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən danışırıq. Bu arada elə sistemlər var ki, onlar bəlkə də birbaşa idarə etməyə aid olmasa da, amma o da təhlükəsizlikdir müəyyən qədər. Yəni maşını qoruyur özünü ya başqa şeyə qoruyur. Məsəl üçün maşını qoruyan nədir? O gün görürəm ki, təzə sistemlər var yeni avtomobillərdə. Sən qapını çırpmaq istəyəndə müqavimət göstərir ki, yəni sən çırpa bilməyəsən qapını. Məsəl üçün avtomobilimi qoruyur.
1: O da bir hissənirəm. Mən qapını çırpan sərnişinə kim olur olsun, ə, doğmam olsun, ə, mən qışqırıram. Çünki mən maşının ağrısını hiss edirəm.
0: Bəli, bəli. Hə, yəni o xüsusi orada mühərrik var, o müqavimət göstərir və sən ona istəsən belə çırpa bilməzsən. Bu belə anti qapı çırpanlara qarşıdır. Yəni bunlardır. Sonra bir dənə də elə dünən bu haqda danışdım. Yeni bu skanerlər artıq bir çox maşınların həm də altında yerləşdiriləcək. Əsas da nədir səbəb? Ki qışda görürsən ki, küçə heyvanları atırlar maşının altında, qızışırlar falan. Bəzi hallarda olub ki, bilməmsən, sürmüsən o pişiyin. Əsasən də pişiklər belə edirlər, itlərdən də çox.
1: Hə, bax, hə, onları görür.
0: Hə, o skaner müəyyənləşdirəcək. Çünki necə ki, skaner insanları müəyyənləşdirir və maşını saxlayırsa, eləcə də bu skaner bağlıdır mərkəzi beynə və o da heyvanı müəyyənləşdirir ki, bu sadəcə daş deyil də, bu heyvandır. Və ona görə də sənə xəbərdarlıq edir, panel ki, maşının altında heyvana bənzər heyvan var. Ona görə də maşını sürmə, hətta qoymur sənə sürməyə. Gözəl bu sistemdir. Məncə gözəl sistemdir. Ümumiyyətlə, əgər sistem faydalısa, texnologiya faydalısa, o mütləq olmalıdır maşınlarda.
1: Əlbəttə,
0: bir də var ki, nəsə belə, yəni bu massaj kreslosu texnologiyası olmasa da olar.
1: Yox, aktiv təhlükəsizliyə aid deyildi.
0: Hə, əlbəttə.
1: Var mesajlar, gəl mesajları səsləndirin.
0: Var və dinləyicimiz nə yazır, gəlin oxuyum. 13.42 yazır ki, mənim maşında RCTA, arxadan keçən nəqliyyat barədə xəbərdarlıq sistemi var. Sözün əsl mənasında həyat xilasıdır. Parkinqdən, misal üçün, arxa-arxaya çıxanda hündür maşınların arasından heç nə görmək olmur. Sistem qəfil səs çıxanda bilirəm ki, gələn var. O tərəfdən maşın gələn var.
1: Hə, indi parkoşiklər deyilsin, desin ki, vər gəlsin.
0: Hə, də, yəni. Gözdə əlini belə eləyir, o bursa maşınları icazə vermək. Yəni, bu parkoşikdən də etibarlıdır. Çünki insan faktoru yox, daha çox skan edir ətrafı. Gözəl bir funksiyadır. Amma mən şəxsən köhnə qayda ilə çalışıram ki, maşını heç vaxt qabaq-qabağa park etməyim ki, sonra çıxanda da belə əziyyət çəkməyim.
1: Ha, yox, vaxt az olanda bəzən görürsən.
0: Mən çox tələsəndə ki, tez ola bilər, burnunu salırsan, ha. Amma yəni arxa-arxaya vermək yenə də adamın ürəyinin içini yeyə-yeyə verirsən də, bəzən olur ki, arxa-arxaya versən, orada yoldur. Yəni bildiyin yoldur, heç parkinqdə deyil. Yəni bax orada təhlükəlidir.
1: Bizdə də hətta deməli nə, qəza işıqlarını yandırırsan, asta-asta başlayırsan çıxmağa arxaya.
0: Amma bilmirsən də orada gələn səni görür yoxsa yox?
1: Yox, hep bilmirsən, onun vicdanı var.
0: Vicdanı ümumiyyətlə müəyyənləşdirən skanerdir. Skaner olsaydı ki, gəlir ki.
1: Görürsə ki, kimsə çıxır, nə var ki, ayağını qazdan çək və bəli. İki dəfə göz vur ki, qoy çıxsın.
0: Səbuhi yazır ki, açığı mən bu yeni çıxan elektronika işlərinə tam güvənə bilmirəm. Məsələn, ABS-dir, ESP-dir, bunlar mənim üçün kifayətdir. Çünki illərdir yoxlanmış sistemlərdir. Amma bu zolaqda saxlama assistenti, misal üçün, sükanı özü idarə edən sistemlər var. Mənə onlar süni gəlir, çünki maşının idarəsini sürücünün əlindən alır. Yəni, o baxımdan ki, qorxur da, bəlkə error verib alırlar sən əlindən və qaytarmaz sonra sən onu
1: o idarə etməni. Zolaq məsələsi. Deməli, yəqin bilirik də biz. Bizdə 2 zolaqlı yolda 3 zolaq gedirik, 3 zolaqlı yerdə 4 zolaq gedirik. Hətta bəzən görürsən, sıxlıq da yoxdur. Amma səndən qarşıda gedən sürücü 2 zolağın ortasında gedir. Niyə belə edir bilmirsən. Bax, ona o sistem lazım deyil.
0: Yox, ona sistem lazımdır. Desin ona ki, sən zolağın ortası ilə sürürsən, qayıt.
1: Anlamayacaq. Görəcək ki,
0: tərbiyə eləsin də onu o sistem.
1: Şükan titriyir, deyəcək ustaya ki, mənim maşınım xarab.
0: Yox, indi sən bir şey də var ki, sadəcə olaraq əgər tam o sistemə güvənsən, bu bəzi yerlərdə zolaqlar da axı düzgün deyil. Bax, söhbət ondan gedir. Bax, onlarda necə olacaq? Sistem deyəcək ki, bu nədir? Məni qaytarın zolağa.
1: Bəli, sistemə həddən artıq güvənmək belə fikir də var ki, saxta təhlükəsizlik hissi yaradır. Yəni sürücü artıq yolu yox, ekrandakı sensorları izləməyə başlayır.
0: Bəli, məsəl üçün əgər biz ağıllı evlərdə yaşayacağıqsa, ki bəziləri artıq yaşayır, biz çıxanda, məsəl üçün, artıq əgər ağıllı sistemi olmayan adam, məsəl üçün, o məsuliyyəti var. Bax, mən çıxanda ütünü söndürməliyəm, o qazı bağlamalıyam, hər şey eləməliyəm, qapını da açarlamalıyam falan, bunu mən eləməliyəm. Amma əgər o bilir ki, əşi, mən bağlamasam da sistem özü mən aralanan kimi və gedib orada işdə olanda artıq bir dənə düyməni basacam, orada qaz bağlanacaq, su bağlanacaq.
1: Hə, ağıllı ev məsələsi.
0: Bəli, ağıllı evdə texnologiya gedir, bu da evin təhlükəsidir. Beləcə də avtomobil. Əgər kimdəsə bu şey var ha, açarsız giriş var ha maşında ya, bu aktiv təhlükə sistemi deyil. Amma artıq onu güvənirsən ki, aralandan sonra maşın özü bağlanacaq. Artıq ona baxmırsan, yoxlamırsan, şüşəni yoxlamırsan, güzgünü yoxlamırsan və s. baxır. Yəni, tənbəlləşmə haradasa var da, tam güvənmə ağıllı sistemlərə.
1: Razıyam, tamamilə razıyam. Reklamlara yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm bir daha mövzunu, sualımızı verək və xatırladım ki, bizim dinləyicilər bu həftə yekun olacaq. Yəni şərh yazanlar bizim mövzuya, onların arasında da bir yarışma var və həftənin 5-ci günü ən maraqlı şərhin müəllifi Korilub yağı ilə mükafatlandırılacaq. Sualımız isə belədir. Siz aktiv təhlükəsizlik sistemlərinə güvənirsinizmi? Hansıları işlədirsiniz? Və ya ümumiyyətlə qoşmursunuz? Buyurun, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
0: 055-455-1077-yə səsli və ya yazılı mesaj göndərmək mümkündür. Hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostika qadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
10: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: bitir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 33-66.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bank qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
10: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və danışırıq aktiv təhlükəsizlik sistemlərindən. Sizə də sual vermişik ki, hansından istifadə edirsiniz? Bəlkə tanımırsınız. Bəlkə düşünürsünüz ki, sıçan titriyirsə, nəsə nasazlıq var avtomobildə. Yox dostlar, zolağın üstündə çıxmışsınız ona görə. Mən deyim harada, nədən istifadə etmək məsləhətdir. Yəni, adaptiv cruise control, bəli, uzaq yolda, uzun yolun ümumiyyətlə xilaskarı deyirlər ona. Məsafəni özü saxlayır qarşıda gedən avtomobillə, hansı sürəti verdirsə mən sürətlə gedir. Güvən dərəcəsinə gəldikdə çox yüksək, amma ayaq həmişə tormuzda olmalıdır istənilən halda. Çünki kəskin şəkildə qarşınıza keçən avtomobil sistemi bəzən gec qavrayır və çaşdıra bilər. Zolaqda saxlama köməkçisi avtomobilin zolaqdan çıxmasına imkan vermir. Sükanı yüngülcə daxilə doğru itəlir. Biraz da zolaqdan çıxmaq üçün səs titrədir. İstifadə qaydası, əgər yol nişanlanması, yəni o xətlər mükəmməldirsə, trasda böyük rahatlıqdır. Amma nişanlanma silinibsə, bu sistemə güvənmək təhlükəlidir. Bəli, ola bilər. Kör nöqtə xəbərdarlığı ideal bir sistemdir. Güzgüdə görünməyən zonada maşın artıq sizin yanınızdan keçirsə, görə bilirsiniz. Güvən dərəcəsi, bax, bu opsiyaya 100%-dir. Hər zaman lazımdır istifadə etmək, çünki siz güzgüdə onu görmürsünüz. Artıq sizinlə bərabərləşib demək olar ki, qonşu avtomobil.
11: Hələ bəzi yeni maşınlarda güzgülər əvəzinə və ya güzgüyə əlavə kameralar qoyulub, yanlara qoyulub. Yəni, elə təxminən belə də qapı bitən kimi salonun panelin birinci hissəsi, iki kamerada sağdan, soldan. Bəli. Və o təbii ki, daha yaxşı göstərir, nəinki güzgüdən, yəni daha geniş göstərir. Yenə də yəni güvən məsələsi var da insanlarda, düzdür? Yəni sistem özü
10: yəni bütün bu sistemlər sizə köməkçidir, sizi əvəz eləmir. İstənilən anda diqqətli olun. Sadəcə sizin işinizi bir balaca yüngülləşdirmək üçün şəhərdə bəs hansı daha çox köməkçilər lazım olur elektron? Avtomatik təcili tarmozlama AEB deyirlər ona. Qarşıda qəfil dayanan maşın, yəni yola birdən piyada çıxır, yəni lap heyvan çıxır.
11: Bəli, velosipedçi çıxır. Yəni,
10: bir də görürsən, sərt tormozladısa, o zaman siz çatmadısa, reaksiya verərək özü, necə deyərlər, tormozlayır, əgər bu sistem varsa avtomobildə əlbəttə. Sonra bizim arxa çarpaz trafik xəbərdarlığı deyirlər ona, bu barədə deyirik. Əgər park yerindən arxaya çıxırsınızsa, o zaman oradan gələn avtomobillərə reaksiya verir ki, risklidir, çıxmaq olmaz. Növbəti opsiyanı deyim, AutoHold. Bax, bundan mən şəhərdə daim istifadə edirəm. Nədir bu? Tıxacda daim tormozlamağa, ayaqlı tormozda saxlamaq lazım deyil. Bir dənə düyməyə basırsan, AutoHold. Deməli, axın, hərəkət axanı tərpəndi, gedirsən. Harada ki dayandı, ayağını bir dəfə tormoza vurdun mu, götürə bilərsən. Artıq avtomobil dayanıb. Sən ayağını növbəti dəfə, avtomat sürət qutusundan əvvəl söhbət gedir. Qazı basmayana qədər avtomobil yerindən tərpənməyəcək. Çox maraqlıdır. Və əlbəttə ki, enişdə, yoxuşda avtomobilin necə deyim, yuvarlanmasına yol verməyən sistemlər var.
11: Dal-dal getmir maşın.
10: Bəli, olur ki, harasa gedirsən, deyək ki, xınalığa, harasa ya deyək ki, şaxtağa, bir də görsən saxladın, avtomobillər var hər tərəfdə, yerindən tərpəndə imkan vermir ki, avtomobil geriyə öz-özünə hərəkət eləsin və s. və s.
11: Bakıda bir dənə yer var idi, bu Sovetskidan yuxarı qalxırdın,
10: Qabaq idi, yoxdur.
11: Kəskin, hə, bir dənə yer var idi. Hə, çox, və yuxarı başda svetofor var idi, yadındadır. Ən yuxarı başda svetofor var idi.
10: Bir dəfə mən qışda orada olmuşam.
11: Hə, mən orada, mən orada sönmüşdüm bir dəfə. Mənim maşınım bir dəfə orada söndü və xodlanmadı. Təsəvvür elə, mənim də qabağımda da maşınlar, arxada da maşınlar. Və sağa sola da yeri yox idi verməyə. Dəhşətli bir stres yaşamışdım onda. Ya, amma mexaniki sürətlər qutusu idi, yəni mənim birinci maşınım. Ümumiyyətlə, mexaniki sürətlər qutusunda məncə bir çox bu funksiyaların işləməsi biraz problem olar yəqin ki. Məsələn, qəfil tormozlanma və ya nə bilim, avtopilotu falan, bu necə məsafə saxlamağı falan.
10: Köynə avtomobillərdə?
11: Mexaniki sürətlər qutusudursa da, yəni ümumiyyətlə.
10: Yox, adətən bunlar artıq, bəli, avtomat sürətlər qutusu olan avtomobildə bu sistemlər hamısı aktuallaşıb. Getdikcə də inkişaf edir, dostlar. İndi artıq lidarlar gəlir, nə bilim nələr gəlir ki.
11: Ona ki, birinci Tesla bu doğru, ona doğru addım atmağa başladı. Daha sonra bu trend oldu və demək o ki, böyük əksəriyyət avtomobillərdə bu sistemlər artıq tətbiqə başladı. Sanki bunu da, bu lidarları da əvvəl istehsalçılar sanki belə belə də, yəni istəmirdilər tətbiq etməyə. Sonra gördülər, yox, bu trenddir, bundan qaçma olmaz və artıq lidar bir çox maşınlarda yer tutur və bu da nəyə imkan verir? Qabaqdakı obyektin nə olduğunu daha dəqiq bilmək. Bu divardır mı, yoxsa böyük maşındır mı, yoxsa insandır mı? Yəni, çünki bu skaner, necə ki, telefonlarda üst tanıma sistemi varsa, o daha yaxşı işləyirsə, o lidar, o daha dəqiq sizi müəyyənləşdirir, bilir ki, siz o adamsız, yoxsa sadəcə şəkil qoyublar ki, telefon açmasın. Amma, məsələn, görürsən, də o maşınlarda qabaqda dəqiq göstərir. Bir adam mı gedir, yoxsa cüt adam gedir? Məsəl üçün, böyük yük maşındırsa, maşınına yoxsa
10: elə bir kinoya baxsan.
11: Hə, yəni ki, baxırsan, hətta sonra bu videolar başladı ki, ay nə bilim, ruh görür, yəni də o videolar, güya o təhlükəsizlik sistemi o qədər ağıllıdır ki, hətta belə deyək də, mövcud olmayan fiziki obyektləri belə göstərir belə.
10: Dostlar, bir sözlə, biz qərara gəlirik ki, aktiv təhlükəsizlik sistemlərdən istifadə edin, amma 100% güvənməyin. Özünüz də diqqətli olun, sağ-salamat getdiyiniz məkana çatasınız. Sabah biz sizinlə görüşəcəyik.
11: Bəli, hafta FM-lə qalın, çünki həm yaxşı musiqi, həm də ki, yol arxına məlumat gələndən sonra biz yenə də sizin qarşınızda maraqlı verişlərlə olacaq.
10: Özünüzdə müqayət olun.
11: Dostlar, mən xatırladım ki, həftə içi 5 gün saat 5-dən 6-ya kimi efirdəyik. Özünüzə yaxşı baxın və yollarda ehtiyatlı olun.

0: hazırlığıyla dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Babək prospekti mərkəz istiqaməti 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi

0: manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Kaydaları onu talep edenlerden öğrenin. Yol hareketinin teşkili, tehlikesizliğin temini ile bağlı istenilen mövzu etrafında açık müzakere. Esir vatandaş mövkii. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hərkəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişi başladı. Dediyimiz kimi, hər axşam olduğu kimi bu axşam da biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, studiyada mikrofon öndə. Təbii ki, mən tək deyiləm. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov da bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Ömər bəy, xoş gördük sizi.
6: Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizə salamlayırıq.
5: Biz də salamlayırıq dinləyicilərimizi və ümidvaram ki, bugünkü müzakirəmizdə çox maraqlı və ən əsası fayda olacaq. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir və biz bugün nədən danışacağıq? Ümumiyyətlə, ara məsafəsinə riayət olunmasından biz danışacağıq və söhbət açacağıq. Və son, ümumiyyətlə, hadisələr və elə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi də bu barədə paylaşım etdi. Ara məsafəsini saxlamamaq hansı problemlərə və yol qəzalarına gətirib çıxarır? Ümumiyyətlə, ara məsafəsinə riayət olunmadıqda qəza riski necə artır? Niyə bəzi sürücülər hələ də il 2026-cı il və iyun ayının 17-ci günüdür, bəzi sürücülər, hamıya bunu təbii ki şamil etmirik, ara məsafəsinə, adi qaydalara riayət etmirlər? Niyə bu qədər məsuliyyətsizliyi var? Səbəb nədir? Müşahidələr, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi hər zaman müşahidələr aparır. Ömər bəy bu barədə mütləq şəkildə məlumatlar verir televiziyalara, radiolara. Niyə? Səbəb nədir? Niyə bizim bəzi sürücülərimiz hələ də bu naşılığa yol verirlər? 055-455-1077 nömrəsinə siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Ömər bəy, ara məsafəsi anlayışı ümumiyyətlə birinci növbədə nə deməkdir? Biraz gəlin bunu açıqlayaq. Bəzi o belə deyək də bu qaydalara əməl etməyən, ara məsafəsi saxlamayan dinləyicilərimizə bir daha xatırladaq bu məsələni və əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, niyə sürücü ara məsafəsinə daha çox diqqət etməlidir? Buyurun.
6: Ona görə diqqət yetirməlidir ki, yəni, yollarda nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən ara məsafəsi o zaman saxlanılmalıdır ki, hər hansısa bir mane ilə qarşılaşdıqda və yaxud da ki, qarşıda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi sərt əyləzdən istifadə etdikdə ən azından həmin avtomobillə çırpılmanın qarşısını vaxtında sürücü ala bilsin.
5: Bəli.
6: Ara məsafəsi o qədər önəmlidir ki, düzgün ara məsafəsi saxlayan sürücünün həyatı xilas ola bilər.
5: Bəli.
6: O qəza baş verməyə bilər. Və biz bunu zaman-zaman müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərdən də görürük ki, qarşıda texniki nasaz avtomobil yolda qalıb, yolda hərəkət edən digər sürücülər qarşıda nə baş verdiyindən məlumatsızdır, bilmirlər qarşıda nə baş verir və gəldiyi surətlə də deməli, həmin avtomobilə çatan bir nəqliyyat vasitəsi sürətin azaldıb dayandığı zaman arxadakı nəqliyyat vasitələri düzgün ara məsafəsi saxlamadığından həmin avtomobilə çırpılırlar. Biz hər zaman deyirik ki, yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək, yəni həm də biz sürücülərdən asılıdır. Biz əgər qaydalara əməl edəriksə, qaydalar da çox sadədir. Yəni, birinci biz bilməliyik ki, qaydalara nə üçün əməl etməliyik? Qaydalara ona görə əməl edirik ki, biz qəza iştirakçısı
5: olmayaq. Bəli.
6: Və biz bu məsələyə

0: məsuliyyətsiz yanaşsaq, yəni məsuliyyətlə yanaşmasaq, təbii ki, biz o qəzanın iştirakçısı olacağıq. Gec və ya tez bu mütləq olacaq. Ara məsafəsi də sürücünün təhlükəsizliyini təmin edən qaydadan biridir. Və sürücü nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən, baxmayaraq ki, arxadan hərəkət edən nəqliyyat vasitələri onu narahat edəcək. Uzaq işıqların yandırıb söndürməklə sür düşüncəsi ilə yanaşacaqlar bu məsələyə, amma buna fikir vermək lazım deyil, qətiyyən fikir vermək lazım deyil. Normal qeyd olunan sürətlə hərəkət etməklə qarşındakı nəqliyyat vasitəsi arasında kifayət qədər ara məsafəsi saxlamaq lazımdır. Bu istər yağışlı hava şəraitində, istərsə də normal hava şəraitində. Hə, yağışlı hava şəraitində təbii ki, o ara məsafəsi daha çox saxlanılır.
1: Yəni, əlavə tədbirlər görülür və biz bilirik buna görə, bəli.
0: Sürüşmə baş verdiyi zaman ən azından toqquşmanın qarşısı alınsın. Bugünkü müzakirə etdiyimiz mövzu sürücülər üçün olduqca vacib bir mövzudur və mən inanmıram ki, sürücülərin çox hissəsi bu qaydadan xəbərsiz deyil. Yəni, mən sizi tam əmin edirəm ki, sürücülərimizin çox hissəsi bu qaydadan məlumatlıdır. Sadəcə olaraq bəziləri məsələyə məsuliyyətlə yanaşır, bəziləri bu məsələni belə deyə, diqqətə almır.
1: Almır, bəli.
0: Və paytaxt yollarında baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin burada xüsusilə də maddi zərərlə nəticələnən qəzaların müəyyən hissəsi sırf bəzi sürücülərin hərəkət zamanı düzgün ara məsafəsi saxlamaması səbəbindən qeyd alınır.
1: Hörmətli dinləyicilər, ümumiyyətlə statistika həm də onu göstərir ki, avtomobili arxadan vurma ilə nəticələnən o qəzaların əksəriyyət hissəsi də məsələ ara məsafəsinə düzgün riayət olunmaması səbəbindən yaranır. Sürücülər niyə bax bu qaydalara əməl etmirlər sizdə? Ümumiyyətlə, təhlükəsiz məsafə necə müəyyən edilməlidir? Bu və digər təbii ki, biz suallara da aydınlıq gətirəcəyik müzakirələrlə bağlı, müzakirəmiz boyu. Siz də fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Ara məsafəsinə riayət olunmadıqda qəza riski necə artır sizcə? Və ümumiyyətlə, olubmu ki, elə ara məsafəsini saxlamadığına görə sizin avtomobilinizi kimsə hansısa bir sürücü vurub? Yəni, bu qaydalara riayət etmədiyi ucbatına ya da siz özünüz, yəni bu hadisənin iştirakçısı olmuşsunuz. Gəlin, səmimi olaq, səmimi etiraflarımızı da bildirək. Yol qayda, çünki nəticə itibarilə qaydalardan söhbət gedir, təhlükəsiz yollarımızdan söhbət gedir. Buyurun, WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Ömər bəy, sürücülərin bu qaydanı ən çox pozduğu məkan, belə bir məlumat varmı? Hansı küçə, prospektlərdə daha çox bu, daha çox yəni qeydə alınır bu ara məsafəsinə görə, bəli?
0: Düzgün ara məsafəsinin saxlanılmaması səbəbindən baş verən qəzalar daha çox hərəkətin intensiv olduğu yollarda qeydə alınır və xüsusilə də pik saatlarda belə bu qəzalar baş verir. Yəni, sürücü arxayındır ki, nəqliyyat sıxlığı var, yol onsuza, yolda sıxlıq var, hərəkət sürəti aşağıdır, başı qaçır telefona və yaxud da ki, yəni burada həm də diqqətsizlik məsələsi var, indi o məsələyə də toxunacaq. Və hətta elə sürücülər var ki, bir insanın həmin iki avtomobilin arasından keçəcəyə qədər ara məsafəsi saxlayır. Yəni, bir, nəqliyyat sıxlığının yarandığı vaxtlarda, iki, təbii ki, burada ara məsafəsinin düzgün saxlanılmaması səbəbindən baş verən qəzaları götürdükdə, Heydər Əliyev prospekti, aeroport şosesi, Bakı-Sumqayıt şosesi, xüsusilə də səhər saatlarında, pik saatlarda Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəzi küçə və prospektlərdə, 8 noyabr prospektində, yəni bu yollarda ara məsafəsinin düzgün saxlanılmaması səbəbindən qəzalar baş verir və qeyd etdiyim kimi daha çox bu cür qəzalar maddi zərərlə nəticələnir. Məsələn, deyək ki, burada ən təhlükəli məqam da ondan ibarətdir ki, xüsusilə də aeroport yolunda sol zolaqla hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi sürücü təbii ki 90 km saat sürətlə hərəkət edir və daha artıq sürətlə hərəkət edir. O sol zolağa keçib ki, digərlərindən daha çox deməli, daha çox sürətlə hərəkət etsin. Qarşıda bir nəqliyyat vasitəsi hərəkət etdikdə təbii ki ondan yol istəyir, uzaq işıqlarını yandırıb söndürməklə yol istəyir və burada artıq elə sürücülər var ki, elə ara məsafəsi saxlayır qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ki, hansı ki yol istəyir həmin sürücüdən, həmin nəqliyyat vasitəsi yüngül əyləci sıxsa, həmin avtomobil sırpılacaq ona. Yəni, onun o cür ara məsafəsi saxlamaqda da məqsədi odur ki, çəkil qırağı mən keçim. Yəni, adi bir, sadə bir nümunəni mən qeyd etdim sizə və düzgün ara məsafəsi saxlanılmaması səbəbindən təbii ki, ağır yol nəqliyyat hadisələri də baş verir. Bu ağır yol nəqliyyat hadisələrini müşahidə kameralarının görüntüləri əsasında baxdıqda, müşahidə etdikdə görürük ki, bəlkə də həmin sürücü ara məsafəsi saxlasaydı, o qəza baş verməyəcəkdi. Burada digər bir məqam var. Biz ara məsafəsi, sürücülər ara məsafəsi saxlanmalıdır deyəndə konkret olaraq nəyi nəzərdə tuturuq? Ara məsafəsi saxlanmaq üçün, yəni vaxtında o baş verə biləcək qəzanı qarşısını almaq üçün təbii ki, birinci sürücü sürət həddinə əməl etməlidir. Sürət həddinə əməl etməlidir. Yol şəraitini nəzərə almalıdır, hava şəraitini nəzərə almalıdır və bütün bunları nəzərə aldıqdan sonra da təbii ki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə həmin nəqliyyat vasitəsi arasında ara məsafəsini düzgün seçməlidir. Sürücü nə qədər çox ara məsafəsi saxlayarsa, bir o qədər onun qəzadan yayınma şansı
1: daha çoxdur, bəli. 11.65 nömrəli abunəçi belə bir fikir yazıb. Bir daha xatırladım ki, ara məsafəsinə riayət olunmadıqda qəza riski necə artır? Bax, bu mövzunu müzakirə edirik. 11.65 nömrəli abunəçi yazıb ki, Bakı tıxaclarında o məsafəni saxlasan, mənzil başına 2 saata yox, 5 saata çatacaqsan. Çünki hamı o boşluğa maşınını salmağa çalışır deyə belə bir fikir.
0: Baxın, dinləyicimizin fikrində bir həqiqət var, amma yenə deyirəm, burada əsas məqsəd bizim sağ-salamat mənzil başına çatmağımızsa, biz ara məsafəsini mütləq saxlamalıyıq. Bu birinci. İkincisi, biz bizi dinləyən sürücülərimizdən xahiş edirik, çox xahiş edirik. Biz düşüncəmizi dəyişməliyik və dəyişməyin də vaxtıdır. Yəni, xüsusilə də operativ nəqliyyat vasitələri hərəkət edəndə bir sürücü yol verir, öz yerinə keçmək, öz zolağına keçmək istəyir. Həmin zolaqda hərəkət edən arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi xüsusilə də sürəti artırmaqla qəza şəraiti yaradır. Və yaxud da ki, bir sürücü düzgün ara məsafəsi saxlayır, o birisi nəqliyyat vasitəsi dönmə işıqlarını yandırmaqla həmin zolağa daxil olub qəza şəraiti yaradır. Yəni, sürücülər yollarda bir-birin başa düşməlidir. Yəni, bu yollarda sürücülər bir-birin başa düşmədiyi təqdirdə qəzalar baş verəcək. Yəni, baxırıq ki, məsələn, bu qəzanın baş verməsinin səbəbi təbii ki, qaydalara əməl etməməkdir, amma bəlkə də sürücülər vaxtında bir-birin başa düşsəydi, bir-birinə hörmətlə yanaşsaydı, o qəza baş verməzdi.
1: Qəza baş verməzdi, bəli. Çox doğru. Müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ara məsafəsi, niyə bəzi sürücülər hələ də ara məsafəsi saxlamağa, bilmirəm, çəkinirlərmi, bilmirəm, niyə buna bəzən yol verirlər və ümumiyyətlə ara məsafəsini saxlamırlar? Niyə biganə yanaşırlar bu kimi məsələlərə? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə siz də fikirlərinizi yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz. İndi isə, hörmətli dinləyicilər, onu qeyd edim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kilogram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq tamaşa miad basma düdüyü 7 manat 99 qəpikdir. Bücənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 33-66 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Sponsorumuz Box ilə təşəkkürlər. İş və şəxsi nömrələrinizi ayrı telefonlarda danışmaqdan yorulmusunuzmu? Boxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin və əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Boxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Boxel tətbiqi, veb-saytı və ya müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə ilə mümkündür. Daha ətraflı boxel.com. Reklamlara keçid alırıq, hörmətli dinləyicilər. Reklamlara keçməzdən əvvəl günün mövzusunu bir daha xatırladım. Qəzalar nədən baş verir? Sürət həddi, bir çox səbəblər var. Məsuliyyətsizlik, qaydaları bilməmək və ara məsafəsini həm də saxlamamaq. Elə həmin o ara məsafəsini saxlamayan dinləyiciləri bugün, sürücüləri bugün hədəfə almışıq. Niyə bəzi sürücülər hələ də ara məsafəsi saxlama məsələsinə biganə yanaşırlar? Nədir səbəb ya da səbəblər? Bildirin bizə, yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Tamaşem yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
4: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək prospekti 61C.
10: ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 0 50 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi site saliton.az.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik, qaydaları pozma davam edir, ara məsafəsi. Niyə bəzi sürücülər saxlamır? İsmail bəy yazıb ki, salam axşamınız, xeyir qonağınızı da salamlayıram, biz də sizi salamlayırıq İsmail bəy. Mən arxadan gələnlər üçün çalışıram ki, ara məsafəsini saxlayım, avtomobilimi irəli edirəm ki, arxada ara qalsın. Ancaq ki, arxadakı avtomobillər hər dəfə yaxınlaşır, aranı çox qısa saxlayırlar. Başa sala bilmirsən ki, arxadan toqquşma olsa zəncirvari qəza olacaq. Mən arxadan vurmamışam, ancaq ki, mənim avtomobilimi vurublar, ancaq ki çox qlobal bir şey olmayıb, qismətdən avtomobilə bir şey olmayıb. Dünən Bakı-Sumqayıt yolunda bir avtomobil qəfildir əyləcdən istifadə elədi, arxadakı 5-6 avtomobil çox çətinliklə dayana bildilər. Çoxu ara məsafəni ona görə saxlamır ki, başqası gəlib ora daxil olsun deyə. Bax, belə bir haradasa paxıllıq var da bəzi sürücülərdə.
2: Daxil olsun da. Əsas odur, o qəza baş verir, məsələn, daxil olsun da. Bu ara məsafəsi ilə bağlı biz də deməli, ötən gün məlumat yaydıq. Xüsusilə də piyada keçidləri yaxınlığında elə düzgün ara məsafəsi saxlamaması səbəbindən qəzalar baş verir. Bunu belə deyək də, biz kameranın, müşahidə kameralarının qeydə aldığı qəzaların görüntülərini də ictimailəşdirdik. Deməli, bəzi sürücülərimiz var ki, piyada keçidlərinə yaxınlaşan zaman təbii ki, gəldikləri sürətlə hərəkət edirlər və piyada keçidinin bildirən nişana diqqət yetirmirlər. Yəni, o zaman piyada keçidinə diqqət yetirirlər ki, artıq oradan piyada keçir və həmin sürücü nəqliyyat vasitəsi gəlib keçidə yaxınlaşan zaman artıq sərt əyləcdən istifadə edir. Aha, burada arxadan gələn nəqliyyat vasitələrdə eyni qayda, eyni sürətlə hərəkət etdiyindən və ara məsafəsi saxlamadığından həmin sərt əyləcdən istifadə edən nəqliyyat vasitəsini arxadan çırpılırlar və zəncirvari 5-6, bəzən 7, bəzən 4 avtomobilin iştirakı ilə bu cür qəzalar baş verir. Hətta elə hallar olur ki, qaydaya əməl edib piyada keçidindən istifadə edən piyadaya arxadan gəlib çırpılan nəqliyyat vasitəsi öndəki avtomobilə çırpıldığı üçün həmin o piyadanı vurur. Burada artıq ara məsafəsinin, düzgün ara məsafəsinin saxlamağın nə qədər önəmli olduğu həmin o kamera görüntülərindən də deməli, dinləyicilərimiz görə bilər.
1: Görə bilir, bəli. Siz də fikirlərinizi yazın 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Mövzumuz kifayət qədər maraqlıdır. Çox önəmli bir mövzulardan biri də mən görürəm artıq dinləyicilərimiz yazırlar fikirlərini. Birazdan səsləndirəcəm sizin fikirlərinizi və müzakirəmiz Ömər bəylə davam edəcək. Çünki vaxt indi yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Başlayıram Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti ilə Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch-dan məsələ bunun üçündür. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Babək prospekti mərkəz istiqaməti 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqaməti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, efirdə bir daha yada salıram ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı hər bir sürücünü düşündürən vacib bir mövzu. Ara məsafəsi mövzusunu müzakirə edirik. Niyə bəzən sürücülər ara məsafəsinə riayət etmirlər? Bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov AvtoFM radiosunun studiyasında elə birlikdə müzakirə edirik. Araz bəy bizə yazıb, salamlar. Ara məsafəsinin saxlanılmaması çox ciddi bir problemdir. Bir çox sürücülər, istər kişi olsun, istər qadın, telefonu qulaqlarına qoyub danışa-danışa maşını sürürlər. Qəzaya düşməyincə də bu vərdişlərindən əl çəkmirlər. Bəli, çox doğru deyir Araz bəy. Bu kimi məsələlər də var. Yəni, diqqəti yayındıran elə birinci telefon, danışıq kimi məsələlər. Bax, bunlar da hardasa o ara məsafəsinə mənfi dərəcədə təsir göstərir.
4: Günən, günorta saatlarında Heydər Əliyev prospektində yolun qırağında, Nimin qarşısında dayanıb yola baxıram. Yəni, şəxsən saydım, 10 sürücüdən təxminən 6 yoxsa 7-si, bax əlində beləsinə telefona baxa-baxa maşını sürüyüm. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq bizi dinləyən sürücülərimizə bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirik. Bugün paytaxt yollarında baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biri də götürə bilərik, ikini də götürə bilərik, sırf diqqətsizlikdir. Təbii ki, biz hər dəfə deyirik, əvvəllər yüksək sürət deyirdik, indi artıq diqqətsizlik deyirik.
3: Nə, diqqətin yolda yəni, olması yox, bunu, diqqətin telefonda olması, bəli.
4: Biz bunu nəyə əsasən deyirik? Biz bunu müşahidə kameralarının əhatə dairəsində qeydə alınan qəzalara əsasən və müşahidələrimizə əsasən deyirik ki, sürücülər yollarda daha çox diqqətsizlik edirlər. Və diqqətsizlik səbəbindən piyada vurulur yolda, diqqətsizlik səbəbindən idarə etmədən çıxır avtomobil, diqqətsizlik səbəbindən maddi zərərlə nəticələnən qəzalar baş verir, diqqətsizlik səbəbindən ölüm və xəsarətlə nəticələnən qəzalar baş verir. Məsələn, keçən həftə idi səhv eləmirəmsə, Heydər Əliyev prospektində özünüz
3: buradan... Bən, elə müşahidə edirdik buradan.
4: Biz onu kamera görüntüsünə baxdıq ki, nəqliyyat vasitəsidir. Səhv eləmirəmsə, Prado markalı idi. Getdiyi yerdə zolaqdan çıxır, gedir işıq dirəyinə çırpılır, işıq dirəyi də yolun öbür tərəfindən. Yəni, indi, təbii ki, ola bilər sürücünün halı pisləşsin, ola bilər...
3: Məlum səbəblərdən yəni, dolayı, bəli, aydındır, təbii əlbəttə, səbəblər ola bilər, təbii səbəblər ola bilər.
4: Daha çox müşahidələr ona deməyə əsas verir ki, yollarda baş verən qəzaların əsas səbəbləri sırasında diqqətsizlik dayanır və elə diqqətsizlik edib düzgün ara məsafəsi saxlamayan sürücülərimiz az deyil. Yəni, sürücülərimiz bir məsələni bilməlidirlər ki, adi bir saniyə belə diqqətin yoldan yayılması, sağa sola baxmaq bir saniyə belə qəzanın baş verməsinə
3: səbəb ola bilər. Əlbəttə. Dinləyicimizin səsini eşitdirək, buyursun.
5: Salam, əvvəla hər kəs salam.
3: Biz də siz salam.
5: Bizdə çatışmayan bir dənə şey, mən belə başa düşürəm ki, sürücülük mədəniyyəti deyilən bir şey var, o çatışmayan bizdə. Çünki hər kəs qaydaları bilir, amma heç kim qaydalara riayət eləmir. Eləmək istəmir. Özlərinə, belə deyim də, belə, necə deyim, sıxışdırmırlar bu şeyləri. Çox qəribədir. Yəni, bunu heç cür dəyişmək mümkün deyil. Lazımsız yerdə əyləcədən istifadə eləmək, lazımsız yerdə sürətlənmək. Baxırsınız ki, yəni, tək sürməyi, bacarmaq, qaz tormuz vermək, sürücü olmaq demək deyil də. Sürücülər gərək qabaqcadan düşdüyü vəziyyətdən, hansı vəziyyətdə düşəcək, hətta bir addım belə deyim də, öndə fikirləşməyə bacaran insanlar olmalıdır ki. Mən görürəm solumdan maşın sürətlənir. Məsələn, belə deyək də, mən sol zolağa çıxmayacağım və yaxud da ki, sağdan gələn maşın görürəm ki, yüksək sürətlə gəlir, qabaqda bir maşın pavotniki yandırıb keçmək istəyir, mən ayağımı elə gəldiyim sürətlə getməyəcəm ki, məsələn, bilirəm ki, onu çaşdıra çıxar mənim yoluma, yol verməliyəm, ona şərait yaratmalıyam ki, o yəni bu, belə deyim, təhlükəli vəziyyətdən çıxsın, yəni, bir-birimizə kömək eləməyə, amma bu dəqiqə çox belə az sürücülər görmüşəm ki, o cür bir-birlərini başa düşsünlər, bir-birlərinə şərait yaratsınlar. Acı bir, balaca bir döngədən çıxırsan, yarım saat gözləyirsən, axır kiminsə qabağına güc bala ilə belə maşını salmasın, heç kim sənə yol verməyəcək. Belə şeylər var da, bunlar da elədir ki, bunlar yəni öyrənməklə deyil, gəlir sürücünün özündə olsun, o qabiliyyət onun özündə olmalıdır. Bacarıqdır da, bir istedatdır, mən belə baxıram. Valla qayda qanunu bilənlər də var, görürəm ki, hər bir znaklardan, hər şeydən başlığa çıxır, amma yolda heç birini tətbiq eləmirlər.
3: Emin bəy idi, səsinizi eşitdirdik, bəli.
4: Bütün fikirləri ilə tamamilə razıyam. Yəni, mənim elə fikirləşirəm ki, sürücü özünə hörmət etdiyi qədər digər yol hərəkəti iştirakçılarına da o cür yanaşmalıdır. Yəni, bəzən sürücülər ona görə qaydaları pozurlar ki, təbii ki, irəli düşmək istəyindən, amma ona görə qaydaları pozurlar ki, hər hansısa bir döngədən çıxıb yol istəyirsə, buna yol vermək lazımdır da. Yəni, bəlkə də bir 50, 60, 70 avtomobil gəlib keçir, həmin sürücüyə yol vermir. O da məcbur olub, fikirləşir ki, yarım saat burada gözləməkdənsə, elə avtomobilin ön hissəsini bir balazı irəliyə, deməli, idarə, sürüm irəliyə keçirim, məcbur olub mənə yol verəcələr. Yəni, sürücülərimiz, biz onu həqiqətən bu cür mövzular, biz bugün bu mövzunu ümumiyyətlə belə mövzular müzakirə etməli deyilik. Çünki sadə primitiv sürücülərin əməl edəcəyi qaydalardır.
6: Amma orada Emin bəy dedi ki, bir məqamı dedi ki, birinci sözünü ondan başladı ki, mədəniyyət məsələsi. Yəni, ondan irəli gəlir ki, mədəniyyət formalaşmayı bəzilərində, təbii ki, buna. Yəni, əslində qaydaları bilmək və qaydalara əməl etmək də özü bir mədəniyyətin göstəricisidir.
4: Onu
6: yəni, biganəlik.
4: Bir sözlə belə ifadə edeyim, bilə-bilə yollarda qaydaları pozan sürücülər həm də özlərini ifadə etmiş olur. Yəni,
6: ki,
4: özlərin təqdim eləyirlər ki,
6: mən bax,
4: mən bu cürəm. Ona görə, yəni, bir məsələni də xüsusilə bilsinlər ki, həqiqətən də xüsusilə qaydaları əməl edən yolda məsuliyyətlə, digər yol hərəkəti iştirakçılarına hörmətlə, məsuliyyətlə yanaşan sürücülərimiz həddən artıq çoxdur və xüsusilə də onların gözündə həmin o sürücülər, yəni, eybəcər
6: görünürlər. Bəli, son mesajı da səsləndirək, 0168 nömrəli abunəçi salamlayır, biz də sizi salamlayırıq. Əksər hallarda yalnız başı daşdan daşa dəyən sürücülər riayət edir qaydalara, başına problem gəlməyənə qədər düşünürlər ki, mənim başıma gəlməz. O, yəni, buna deyirlər arxayınçılıqdır. Arxayınlıq var və deyir ki, mənim başıma heç nə gəlməz, mənə heç nə olmaz. Əşi, ara məsafəsi də saxlamıram da, heç vaxt qəzi 5 ildir sürürəm, heç vaxt belə bir problemim olmayıb, amma bir gündə,
4: qırmızı
6: bir saniyənin içində, bəli, hər şey baş verə bilir. Əslində, son olaraq, Ömər bəy, burdan nə demək istəyirsiniz dinləyicilərimizə? Sürücülər qəza riskini minimuma yəni endirmək üçün gündəlik sürücülük zamanı bu əsas, yəni ara məsafəsi ilə bağlı hansı qaydalara riayət etsələr daha yaxşı olar? Bəli.
4: Qaydaları bilib yollarda qaydalara uyğun nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülərimiz maksimum diqqətli olsunlar, onlar arxayın olmasınlar ki, başqa nəqliyyat vasitələri onların avtomobilini vurmayacaq və yaxud bir qəza baş verməyəcək. Birinci bu. İkincisi, bütün sürücülərimiz yollarda diqqətli olmalıdırlar. Diqqətsizlik mütləq və mütləq qəzanın baş verməsinə səbəb olacaq. Bunu biz söz olaraq demirik, yəni real hadisələrə əsaslanaraq, real nəticələrə əsaslanaraq deyirik.
6: Yo, üzr istəyirəm, lap piyada olaraq da.
3: yəni təbii ki yoldasansa sürücü kimi, yəni piyada da diqqətsiz olanda
4: bütün
3: ayağı
4: hərəkəti iştirakçıları.
3: Bütün hamı, yəni
4: bəli. Və ən əsası da sürət həddini və ara məsafəsini elə tənzimləməliyik ki, hər hansısa bir maneə ilə biz yolda qarşılaşa bilərik. Qarşılaşdığımız zaman o qəzanın baş verməsinin qarşısını vaxtında ala bilək. Bu nüanslara diqqət yetirsək və xüsusilə də bir şey, məsələn, mən şəxsən onu özümdə tətbiq eləyirəm. Konkret, əgər bir ünvandan digər ünvana zolağımı dəyişib hərəkət etməyəcəyimsə, konkret bir zolaq üzrə hərəkət edirəm. Yəni, bir zolaq üzrə hərəkət etdiyimiz zamanda o təhlükəsizliyi təmin edə biləcəyi. Yəni, təbii ki, digər sürücülər maneçilik törətməsələr, amma rahat və təhlükəsizliklə...
3: Yəni, kimisə zolağına girməməklə, bəli, daha rahat mənzil başına çatmaq olar və təbii ki, qaydalar çərçivəsində hər bir şey ot olmalıdır. Mən təşəkkür edirəm, Ömər bəy, çox sağ olun, gəldiniz, vacib bir mövzu, amma çox yaxşı bir məqama toxundunuz ki, əslində baş verən, yəni qəzalardan dolayı biz bu mövzuları yenidən xatırladırıq və istəyirik ki, mövzumuz, müzakirəmiz də faydalı olsun. Bəzi dinləyicilərimiz üçün ara məsafəsinin saxlanılması məsələsi, düzdür, digər nüanslar da var ki, qəzaya səbəb olur, yəni həmin o faktorlar və onların içərisində də ara məsafəsinə riayət olunmamasıdır ki, bax, biz bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Ümidvarıq ki, biz daha bu mövzuya qayıtmayacaq və arzu edək ki, yollarımız təhlükəsiz olsun və eyni zamanda sürücülərimiz ara məsafəsinə tam olaraq əməl etsinlər. Bir daha xatırladan ki, qonağımız Nəqliyyatın İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi. Təşəkkürlər bir daha. Hörmətli dinləyicilər, siz dinləyicilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bax, bu vacib, önəmli mövzuda siz də öz fikirlərinizi bildirdiniz və mövzuya, müzakirəyə biganə qalmadınız. Sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşa miyard basma tüdüyü 7 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Azər çay, buket qara çay 5 manat 89 qəpiyə, 30 kilolonluq papiya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçən öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamdar şosesi 157A. Sponsorumuz Baxel-dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Aparıcınız mən Ceyhun Əsənli idim. Özünüzə yaxşı baxın. Hər birinizdə təhlükəsiz yollar. Arzu edərək sağollaşıram. Bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da Auto FM-də və qaydaları pozma verilişində eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
7: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
7: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 yıldızlı məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
8: Doğru seçim
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşını ala, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə, bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
14: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
16: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
17: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyasına mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti. Həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və sonda 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan digital

0: Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv doyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso homa seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Şimdili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.

0: Qaranın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası İcbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
8: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
9: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilmə də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında master-klass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin hat-trick-i və Dünya Çempionatının 6-cı gününün digər nəticələri. Mən Doktor Rıza, salamlar. A qrupunda Fransa-Senegal günün mərkəzi maçı hesab edilirdi. Birinci time Senegalın üstünlüyü ilə keçsə də, ikinci hissədə Fransa yığması karikatur futbolundan imtina edib, oyunu ciddiyə almağa başladı. Nəticədə Mbappe'nin dublu və Barcola'nın qolu sayəsində 3-1 hesablı qələbə qazana bildi. Senegalın yeganə qolu İbrahim Baye'nin hesabındadır. Qrupun digər maçı da gözlənilən nəticə ilə bitdi. Norveç İraqı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. 2 gol Erling Haaland'ın hesabındadır. Norveçlilərin heyətində həmçinin Leo Ostigor fərqləndi, İraqlı Ayman Hüseyin də 2 dəfə fərqləndi, rəqib və öz qapısından qolları keçirməklə. C qrupunda Argentina-Əl-Cəzair qarşılaşması diqqət mərkəzində idi. Messi və qalanları Zinedine Zidane oğlu qalkiper Luka Zidane'a qarşı. Messi'nin vurduğu 3 gol boyunda hər şey həll etdi. 3-0. Messi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya yüksəldərək rekordçu Miroslav Kloze ilə bu göstəricidə bərabərləşdi və hələlik 14 gol müəllifi olan Kylian Mbappe-ni qabaqlayır. Hərçənd bu hat-trick baş tutmaya da bilərdi. 31-ci dəqiqədə hesab 1-0 olarkən Messi Əl-Cəzairli müdafiəçi Aissa Mandinin baldırına arxadan zərbə endirərək onu yıxdı. Hakim Şimon Marçinyak Argentinalıya sarı vərəqə belə göstərmədi. VAR da müdaxilə etmədi. Qrupun digər maçında Avstriya-Yordaniya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Romana Schmidt, Mark Arnautovic, Yazan Əl-Ərəb öz qapısına və Əli Olvan vurdular. Bugün Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin birinci turu 4 maçla bitir. Ki qrupunda Kolumbiya Özbəkistanla, Portugaliya isə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Cristiano Ronaldo seçmə mərhələsi zamanı Portugaliya yığmasının ən sərras futbolçusu oldu və Messi kimi bu Dünya Çempionatı onun üçün sadəcə 6-cı olacaq. Portugaliya bu il ümumiyyətlə məğlub edilməzdir. Kongo isə 1974-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının iştirakçısı kimi qayıdır. L qrupunda Ghana, Panama və İngiltərə-Xorvatiya maçları keçiriləcək. İngiltərə Dünya Kubukunda son 8 açılış oyunundan yalnız birində məğlub olub. Thomas Tuchel'in komandası seçmə mərhələ oyunlarından 8-in hamısında qalib gələn 2 UEFA ölkəsindən biri olub. Xorvatiya son 2 Dünya Kubukunun hər birində yarım finala qədər yüksəlib və 8 seçmə oyunundan 7-sində qalib gəlib. Onlar həmçinin son 2 turnirdə Dünya Kubukunun qrup mərhələsi oyunlarında bir dəfə də olsun məğlub olmayıblar. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şəxsidir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
3: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
4: Harada qaldın be?
3: Çatıram da, çatıram, nə olur?
2: Onda biz yığınca.
3: Ha.
4: Nə bilim, bir çatıram.
3: Neyini?
4: Bir oyuncağı yiyordu.
5: Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
4: Eşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
6: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönərlər.
5: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
6: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.

Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: 3,9 litrlik persil, yuyucu, gel çeşitleri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Hər ay fərqli banklara kredit

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Afta FM'de reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərifzadədə premium mənsiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
15: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
16: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek, diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3% dek indirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2% olmakla toplam 5% dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
17: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Xəzər. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Textil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yolu

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın geçirildiği GİTE'den alnınızı ben Dr. İzya'ya salamlayıram. Dünya Çempiyonatı'nın birinci turu devam edir. Onu da hatırladım. Son saatler ərzində daha 4 maç geçirildi. Nəticələrinin hamısı gözlənilən oldu. Hay grubunda Fransa Sinigalı 3-1, bu oyunda 2 golu Kylian Mbappe vurdu. Həmin grupta Norveç İraqı 4-1 hesabıyla məğlub etdi. Norveçin heyətində 2 golu Erling Haaland vurdu. C qrupunda Argentina Əl-Cəzairi 3-0 hesabıyla məğlub etdi. Bütün 3 qolu Lionel Messi vurdu və nəhayət C qrupunda Avstriya Yordaniyanı 3-1 hesabıyla məğlub etdi. Bu oyunda qollardan birini penaltidən Avstriyanın veteran futbolçusu Marko Arnautovic vurdu. Bugün birinci tur K və L qrupunun oyunları ilə bitəcək. Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan, Kolombiya və L qrupunda müvafiq olaraq İngiltərə, Xorvatiya, Ghana, Panama. Daha bir xəbər final maçından sonraki mərasimlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trumpın Dünya Çempionatının qaliblərinin kuboku qaldırılmasına qoşula biləcəyi bildirilir. FIFA, çempion olacaq komandanın kapitanının kuboku platformadan qaldırıb komanda yoldaşlarına təqdim etmək əvəzinə Trumpın kuboku götürüb qalib komandaya verməsinə icazə verməyə hazırdır. FIFA-nın artıq Trumpa bununla bağlı rəsmən müraciəti edilib. Ağ evin istəklərindən biri də odur ki, Trump bu kuboku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinar 2018-ci il dünya çempionatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdilər, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında dünya çempionatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Pulga.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəüz.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: Britney Spears.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

pulsuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşo Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni zənlanca kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

Günəş daha isitmir bizi, biz ki yoxuq artıq əzizim. Sınır sevginin %100% səmada, yağış bildirir payızı son vida. Gülə daha çağırmır

0: Afta.fm'de reklam.
1: Son şans, bu modeller artık geri kayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhne modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənir. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Afto.fm promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 107.7 FM.
3: Sizin yollarınızın radyosu.

0: sizi gözlüyor. FlyDubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi FlyDubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 mall outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatının keçirildiği GİTE'den hamınızı mən Dr. İziyaya salamlayıram. Dünya Çempiyonatının birinci turu davam edir. Onu da xatırladım. Son saatlar ərzində daha 4 maç keçirildi. Nəticələrinin hamısı gözlənilən oldu. Hay qrupunda Fransa Sinigalı 3-1, bu oyunda 2 qolu Kylian Mbappe vurdu. Həmin qrupda Norveç İraqı 4-1 hesabla məğlub etdi. Norveçin heyətində 2 qolu Erling Haaland vurdu. C qrupunda Argentina Əl-Cəzairi 3-0 hesabla məğlub etdi. Bütün 3 qolu Lionel Messi vurdu. Və nəhayət C qrupunda Avstriya Yordaniyanı 3-1 hesabla məğlub etdi. Bu oyunda qollardan birini penaltidən Avstriyanın veteran futbolçusu Marko Arnautovic vurdu. Bugün birinci tur K və L qrupunun oyunları ilə bitəcək. Özbəkistan, Kolombiya və L qrupunda müvafiq olaraq İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama. Daha bir xəbər final maçından sonraki mərasimlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump'ın Dünya Çempionatının qaliblərinin kuboku qaldırılmasına qoşula biləcəyi bildirilir. FIFA, çempion olacaq komandanın kapitanının kuboku platformadan qaldırıb komanda yoldaşlarına təqdim etmək əvəzinə, Trump'ın kuboku götürüb qalib komandaya verməsinə icazə verməyə hazırdır. FIFA'nın artıq Trump'a bununla bağlı rəsmən müraciəti edilib. Ağ evin istəklərindən bir də odur ki, Trump bu kuboku təqdim edəndən dərhal sonra qalib komandanın stadiondakı şənliyə qoşulsun. Sonuncu məlumatım Tunisin yeni baş məşqçisi haqqındadır. Bu komanda dünya çempionatında qalan maçlarda Herf Rinar'ın nəzarəti altında olacaq. Əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamouchi Tunis İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olandan sonra istifaya göndərilib. 57 yaşlı Rinar artıq Tunis komandasının yerləşdiyi Meksikadadır. Rinar 2018-ci il dünya çempionatında Mərakeş, 22-ci ildə isə Səudi Ərəbistanın baş məşqçisi olub. Həmin turnirdə Səudiyyəlilər Argentinanı birinci turda məğlub etmişdilər, əgər yadınızdadırsa. 2023-cü ildə isə Herf Rinar qadınlar arasında dünya çempionatı zamanı Fransa yığmasının baş məşqçisi idi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MTN şəhərdir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qulaqlıq sözü, isti papağın qulağı örtən hissəsi, həm də qulaqları şaxtadan qorumaq üçün nəzərdə tutulan örtüydü. Musiqi, podcast, radio, səs dinləmək üçün qulaqlara keçirdiyimiz cihaz da qulaqlıq adlanır. Qulaqcıq yox, qulaqlıq. Qulaqcıq isə kiçik qulaq deməkdir. Ürəyimizin də mədəcik və qulaqcıqları var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.

0: FM'də reklam.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Бұлақты.FM-де реклам.
1: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Şimdili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenib. En esası, avtomobile düz 10 il, limitsiz yürüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksu seçin. Zeng edin. 055-222-1660.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

seçkilən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin